105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Libijos pietvakariuose įsikūręs Gadameso miestas yra vadinamas dykumos perlo. Tai seniausias miestas išlikęs Sacharoje iki mūsų dienų. Iš viso čia gyvena apie 10 tūkstančių žmonių. Vietos gyventojai gyvena tradiciniuose namuose iš molio, plytų ir palmių kamienų. Visi pastatai glaudžiai šliesi vieni prie kitų, o namai yra dalyjami į tris dalis. Apatinis aukštas atlieka daržinės ir sandėlio funkciją. Antrajame gyvena šeima, o trečiasis aukštas tai atvira terasa moterims, kurioje jų nepasiekia vyrų žvilgsniai.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugpjūčio 21-ąją. 2000-aisiais buvo išleistas stipriai ir netradiciškai reklamuotas Madonos singlas Music, kuris pateko ir į Europos istoriją, nes debiutavo iškart pirmoje Eurochart Hot 100 pozicijoje. Dainos Music premjera visame pasaulyje įvyko vienu metu. Keturi dainos remiksai buvo patalpinti keturiose skirtingose interneto svetainėse ir ten jos buvo galima paklausyti nemokamai. Aišku, dauguma svetainių net laikė žmonių antplūdžio ir tiesiog nulūžo. Geriausių Music remiksų buvo pripažintas Groove Armanda sukurtas variantas.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugpjūčio 21-ąją. 1660-aisiais gimė Hubertas Gautieras, parašęs pirmąją knygą apie tiltų statybą. 1936-aisiais gimė Wiltas Chamberlainas, profesionalus amerikiečių krepšininkas, laikomas vienu iš geriausių ir labiausiai dominavusių krepšininkų NBA istorijoje. 1953-aisiais gimė Joe Strummer, grupės The Cash vokalistas ir gitaristas. 1958-aisiais gimė aktorė Kim Cattrall, be kitų vaidinus ir televizijos seriale Seksas ir miestas. 1968-aisiais gimė dainininkė Dina Carroll. 1971-aisiais gimė Liam Howlett iš Prodigy. Nuo 1986-aisiais gimė Usainas Boltas, Jamaikos sprinteris, pasaulio rekordininkas ir čempionas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Viena keisčiausių, nuostabiausių ir gražiausių vietų pasaulyje – raudonasis paplūdimys, esantis Leohės upės deltoje, netoli didelio Panzino miesto Kinijoje. Unikalūs augalai – jūrinės pikžolės paplūdimyje pradeda augti balandį gegužę ir vasara būna žali. Rudenį žolės nusidažo ryškiai raudona spalva ir pakrantė atrodo tarsi padengta nesibaigiančių sodrių raudonų kilimų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietūs. Šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus. Dieną protarpiais su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis. Dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį į rugpjūčio 21-osios horoskopai. Avinas, gali sustoti visi projektai, o planų įgyvendinimas tik dins nenumatytos aplinkybės. Patikėkite, nieko baisaus nenutiks, jei kuriam laiko atidėsite visus darbus, nes kai nesiseka, geriau neikvoti jėgų pastangoms. Jautis, šiandien visa energija turėtų būti skirta darbų pabaigimui, nes kitu atveju šie darbai nuolat jūs kamuos ir primins apie save. Jei nesiseka laiku visur spėti, pabandykite susiplanuoti dieną. Gali būti, kad aplinkybės planus kiek pakeis, bet tikrai nesuardys. Dvyniai, gali būti, jog teks mokytis naujų dalykų, kurie jums anksčiau nebuvo reikalingi. O dar puikiau tai, kad nauji potyriai jums veikiausiai suteiks daug džiaugsmo. Nori imsitės iššūkių, seksis įsisavinti bei apdoroti informaciją. Vėžys, jūsų energija apžavės ir stebins aplinkinius. Tai žinoma labai puiku, bet ar tikrai neapsimetinėjate, jog esate kupinas jėgų? Jei džiugesiu pridengiate giliai širdyje tūnantį liūdesį, geriau kam nors išsipasakokite, o nesumeluota gera nuotaika ateis vėliau. Liūtas, kas nors gali versti jūs priimti vieną ar kitą sprendimą. Net jei tai yra atitiktų jūsų interesus, tačiau aiškiai parodykite, kad ketinate galvoti savo galvą. Gali būti, kad kitiems žmonėms atrodote nepakankamai pasiryžęs priimti sprendimą. Pagalvokite, kodėl taip yra. Mergelė, šią dieną gali kilti sunkumų aiškinantis smulkias detales. Gali būti klaidingai interpretuojama informacija, supaprastinamos išvados. Tačiau tai nebus jūsų kaltė. Tiesiog susidursite su aplinkos trukdžiais, kurie lėtins darbo tempą. Svarstyklės. Šiandien jums galioja rizikos faktorius. Galite perdėtai sureaguoti į nekaltą juoką, o paskui gailėti savo emocingumo. Jei taip atsitiktų, tiesiog atsiprašykite, nes visi puikiai supranta, jog nesate pykti linkęs žmogus. Skorpionas. Šiandien aplinkybės vers keisti planus bei prisitaikyti prie situacijos. Tai neturėtų kelti įtampos, nes esate puikiai pasiruošęs ir didesniems iššūkiams, bet nebūtina karšlygiškai siekti tobulumo. Darykite tiek, kiek galite, bet ne daugiau. Šaulys, dienos pradžia bus lėta ir nuobodi, bet neleiskite sau apsunkti. Bendraukite su žmonėmis, dalykitės idėjomis, galvokite apie naujus projektus. Darbas komandoje šiandien būtų geriausia veiklos forma, todėl burkite žmonės. Ožiaragis, gali būti, kad šiandien jausitės pavargęs ir visai nenorėsite nieko daryti, juo labiau dirbti ar mokytis. Būtinai pailsėkite, atsikvėpkite, galite paprašyti kitų žmonių pagalbos, bei jei kreipdamasis paramos užmegsite draugiškus santykius. Vandenis, šiandien atsisakykite bet kokių grandiozinių planų, nes diena bus labiau tinkama tingiai ilsėtis, nei aktyviai dirbti. Jei negalite atidėti svarbių reikalų, pasistengite bent nepersitemti ir atsiriboti nuo stiprių emocinių dirgiklių. Narižuvys. Diena gali būti kupina dramų, bet laimė jos bus tik audra stiklinėje ir nesujauks nei jūsų dvasinės pusiausvyros, nei kaip kitai pakenks. Tačiau atkreipkite dėmesį į iš pirmo žvilgsnio menkus atsitiktinumus. Galbūt išvelgsite dėsningumą.

0: 5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rūpiučio 21-ąją. 1911-aisiais padavėjas iš Italijos Vincenzo Perugia iš Luvro Paryžiuje pavogė garsųjį Leonardo da Vinčio paveikslą Mona Lisa. Paveikslas buvo rastas po 3 metų. 1942-aisiais prasidėjo Stalingrado mūšis. 1959-aisiais Havajai tapo 50-ąją Jungtinių Amerikos valstijų valstija. 1968-aisiais Prahos radijas pranešė apie sovietų įsiveržimą. 1972-aisiais Jungtinės Amerikos valstijos paleido palydovo observatoriją Kopernikus. 1972-aisiais pirmas karšto oro balionas perskrido per Alpes. 1991-aisiais Maskvoje sužlugo komunistų organizuotas pučas. Tais pačiais metais Latvija paskelbė nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos. 1995-aisiais patvirtintas Birštono herbas. 1997-aisiais mirė Jurijus Vladimirovičius Nikulinas, garsus tarybinis kino aktorius bei ilgametis Maskvos cirko klounas ir direktorius. Nuo 1997-aisiais vykdama koncertuoti į Palangą grupė Naktinės personos papuolė į autoavariją. Jos metu lūžo 3 vokalisto Alano Hošnaus stuburo slanksteliai ir gitaristo Aro Vėberio šonkauliai. Laimei po kelių mėnesių grupė vėl tęsė savo koncertinę veiklą.

0: Prie kavos puodelio.
1: Netoli Lenkijos Mongrovico miesto dvi upės, Velna ir Nelva, susikerta stačiu kampu. Nesuprantama kaip, bet abi upės savo vandenis plukdo nepriklausomai viena nuo kitos ir jie nesusimaišo. Jos įteka viena į kitą, susidaro sukurys, o paskui vandenis teka toliau savo vaga. Mokslininkai nustatė, kad susimaišo tik 10% abiejų upių vandenų. Tai buvo nustatyta analizuojant vandenyje gyvenančius organizmus, kurie abiejose upėse šiek tiek skiriasi.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rūpiučio 21-ąją. 1997-aisiais į Palangoje vykusį koncertą važiavusi grupė Naktinės Personos papuolė į autoavariją. Jos metu lūžo trys vokalisto Alono Košnau stuburo slanksteliai ir gitaristo Aro Vėberio šonkauliai. Po šio incidento iš Naktinių Personų vadybininko pareigų buvo atleistas Mindaugas Rakštelis.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausia rinkimų komisija pripažino, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Šiam sprendimui nebuvo pritarta vienbalsiai. Įstatymo pažeidimais pripažinti atvejai, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. Juridinių asmenų aukomis Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampanijai pripažintos per Robertą Puchovičių partiją pervestos bendrovės Tvari statyba ir įmonės Lajota lėšos. Iš viso 24 ir 20 tūkstančių eurų. Juridinio asmens auka taip pat pripažinta dar 4,5 tūkstančių eurų tvarios statybos lėšų per Puchovičių pervestų Žemaitaičio prezidento rinkimų kampanijai. Be kita ko, vyriausiai rinkimų komisija konstatavo, jog Puchovičius, tarpininkaudamas pervedant minėtų įmonių lėšas, finansavo Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampaniją ir Žemaitaičio prezidento rinkimų kampaniją per trečiąjį asmenį. Lėšas per trečiuosius asmenis teikė ir Aleksandras Fursas, o Lina Šukytė Korsakė iš jo gautos 5000 eurų Žemaitaičio kampanijai pervedė kaip savo asmeninę auką. Visi jie pripažinti pažeidė rinkimų kodeksą. Vyriausia rinkimų komisija įpareigojo Žemaitaitį per 20 darbo dienų į valstybės biudžetą pervesti 9,5 tūkstančio eurų neteisėto prezidento rinkimų kampanijos finansavimo sumą. Tuo metu sprendimo dalis dėl įpareigojimo Nemuno Aušrai neteisėtai gauti lėšų sumą iš viso 28,5 tūkstančio eurų pervesti į valstybės biudžetą buvo atidėta. Iki bus išspręstas klausimas dėl valstybės biudžeto asignavimo politinėms partijoms. Vyriausia rinkimų komisija apie šiuos nustatytus pažeidimus ketina informuoti specialių tyrimų tarnybą ir generalinę prokuratūrą. Rūdninkų kariniame poligone iškils nauja stovykla skirta atvykstantiems Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų kariams pratybų metu įkurdinti, pranešė krašto apsaugos ministerija. Nurodoma, jog 7 hektarų plote bus statomi gyvenamosios ir inžinerinės paskirties statiniai. Planuojama, kad stovykla galės apsistoti per 1000 karių. Šį mėnesį įsigalios stovyklos projektinių pasiūlymų rengimo sutartis. Visą projektą, kuris turėtų kainuoti apie 40 milijonų eurų, numatyta užbaigti 2028 pirmąjį pusmetį. Stovyklos teritorijoje bus išdėstyti gyvenamosios ir aptarnaujančios paskirties statiniai, sukurta visa būtina inžinerinė ir susisiekimo infrastruktūra. Belgijos policija aiškinasi, kam gali priklausyti šią savaitę statybininkų atrastas aukso lobis. Krūva monetų ir aukso luitų statybvietėje aptikę darbininkai vilėsi, kad savininko neatsiras. Mat tokiu atveju į lobio dalybas pretenduotų ir patys atradėjai. Neapsakoma jausmų sukėlusios auksinės monetos ir luitai iš viso skaičiuojama gali siekti 9 milijonus eurų. Statybininkai pranešė pastato valdytojai, o šis iškart policijai. Nors tarp 8 tądien dirbusių statybininkų minčių buvo įvairių. Pastatą valdo socialinę paramą teikianti organizacija, besivilinti, kad pinigai galėtų būti panaudoti tolesnei veiklai. Policija pradėjo tyrimą, ar radinys nesusijęs su nusikalstama veikla. Galimas lobio savininkas atsiliepti turi per 5 metus. Jei nusikaltimo nebus nustatyta, o savininkas neatsiras, įstatymai numato lobio dalybas tarp radusių ir nuosavybės savininko. Pietų Korėjos vadovybė viešai parėmė naujausias Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pastangas pradėti dialogą su kaimyninė Šiaurės Korėja ir jos vadovu Kim Čen Unu. Nuo Korėjos karo Pietų Korėja, panašiai kaip ir NATO partnerės Europoje, kliaujasi Jungtinių Amerikos valstijų karinę apsaugą, kuri didžiąją dalimi užtikrina šalies saugumą nuo išorės puolimų. Savaitgalį Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas paskelbė, kad ženkliai sumažins bendras karinės pratybas su Pietų Korėja. Trečiadienį Baltuosiuose rūmuose žurnalistų paklaustas, ar tikisi susitikti su Kim Čen Unu ir šiais metais, jis atsakė teigiamai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietus, šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpį su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis, dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gimta.

0: Šiauam.
1: Reklama.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
5: Viena turbūt laukiamiausių dienų savaitėje. Smagu, kad taip greit ateina, gaila, kad taip greitai baigėsi, bet pasidžiaukim, nes dar jo tik pati pradžia. Tai su penktadieniu visus. Labas rytas, jums sakau, aš Gintarė, ir mes kaip ir visada sveikinamės tokiu laiku, todėl kad ne tik rytas, ne tik penktadieniniai reikalai startuoja, ne tik mūsų laida, bet ir aišku, tokia labai smagi, bet dėja, darbinga kelionė į penktadienį savaitgalį. Tai penktadienis, aš gal galvoju, kad visada yra turbūt ir darbo prasme tokia lengvesnė diena, nepaisant to, kad tikrai kai kuriuose darbuose penktadieniai yra visiški darbadieniai. Šiandien mes su jumis turim tikrai tą gerą laiką, kai galim pasimėgauti gerą muziką, tikiuosi, kad gerą orą už lango turit, gerą nuotaiką ir būkim kartu iki po 12, turėkim tą gerą dieną ir su muzika keliaukim link ilgai, ilgai laukto ir svajoto savaitgalio. Pats laikas turbūt jau pradėti galvoti apie galbūt ir vasaros uždarymą, aišku, mes tam turėsim dar kitą savaitgalį, bet gal kažkas jau ir šiam savaitgaliu turi tokių minčių, tai labai labai tikiuosi, kad iš tikrųjų tą ir veiksit, niekas planų nesutraukti. Jeigu ramiai ilsėsitės, to irgi labai labai reikia. Mums pats laikas pradėti rytą kartu su muzika. Čia Troye Sivan, She's the Best. Po keletos dainų sugrįšiu ir su jumis plačiu aptarsim, kokį penktadienį šiandien pasitinkam.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Pasikalbėkime apie tai, kokia gi diena šiandien už lango ir labai jau greitai bėga iš tikrųjų tas rugpjūtis. Turbūt, kai nukeliaujame kokį prekybcentrį, tai iš vis nebejaučiam, kad vasara pažiūrėjo į prekes, bet kiekvienas metų laikas tikrai savai gražus. Šiandien rugpjūčio 21-oji, saulė teka 6:03, leisis 20:41. Vardadienį šiandien švenčia Linda, Pijus, Gaudvydas, Joana, Kazimira ir Medeinė, tai visiems varduvininkams didžiuliai sveikinimai. Šiandien jokių progų neturim, bet penktadienį mes esam sutarę, kad jų ir nereikia, mes patys savo progų galim tikrai susigalvoti. Tai su tuo jūs ir sveikinu, kad pagaliau tas penktadienis atėjo, jeigu savaitė buvo sunki, tai mes to tikrai nusipelnėm.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Radijo archyvai.
3: Radijo archyvų rubrikai pats laikas ir čia keliamės į 2024-uosius. Tų metų, 34-oje metų savaitėje, mūsų etrėje debiutavo Sad Boy ir Alanas Chošnau. Žodžiai.

0: statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
2: New music. Nauja daina. Just

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroje akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Horoskopai.
5: Sužinokim, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, taigi pats metas horoskopams. Avino reikalai. Ryte tvarkykite būtinus profesinius reikalus, tik atsargiau bendraukite su darbdaviu, viršininku, tais, nuo kurių priklauso jūsų karjera. Bus vertinama tik profesionaliais faktais pagrįsta nuomonė, tačiau nebūtinai ją bus atsižvelgta. Jautis. Esate pasiryžę nuotykiams imtis seniai išsvajotų dalykų, taip pat galite būti priversti rūpintis vaikais jų ateitimi, pats laikas pakeisti savo santykį su jais, suteikite daugiau laisvės, o ir patys pasijausite laisvesni. Dvyniai, šiomis dienomis gana svarbu likti saikingais, ginčiantis su autoritetais, išsakant savo nuomonę, pasiūlė žiūriniais, teisiniais klausimais, tačiau tai tuo pačiu ir gražus meilės laikas, kuomet tiesiog norima džiaugtis gyvenimu. Vėžys, mokslas, mokymasis, dalinimasis naujienomis su draugais, naujų sprendimų paieško šiomis dienomis gali jums suteikti daug džiaugsmų ir įkvėpimo, nors ir abejonių autoritetais. Ryte gali tekti peržiūrėti kai kuriuos santykius. Liūtas, ypatingas metas profesiniai veiklai, kuomet galima rasti naujų, inovatyvių ir ilgalaikių naudingų sprendimų, tačiau tai pareikalaus labai aiškaus žinojimo, ką, kaip ir kodėl darote. Ryte užbaikite praėjusių dienų darbus, o po pietų daugiau laiko skirkite bendravimui. Mergelė, pats laikas pergalvoti savo veikimo būdus, ieškoti alternatyvų tiek žodžiais, tiek ir darbais, parodyti savo poziciją. Tiesa, esate pernelyg jautrus prieš gimtadienį, todėl viešumas gali labai smarkiai žeisti. Svarstyklės. Esate žavus, pilni geranoriškumo ir elegancijos, tad pats metas leisti sau šiek tiek daugiau nei esate įpratę. Tačiau tai vidinių apsisprendimų ir pokyčių metas. Ryte pabaikite kasdienius darbus, vertėtų tvarkytis namuose. Skorpionas. Aktyvaus bendravimo laikas, kuomet verta ieškoti informacijos, žmonių, klausti ir prašyti draugų paramos, tačiau susilaikykite nuo ekscentriškumo, ramiau reaguokite ir į kitų surprizus. Ryte gali tekti nuryti varlę, baigti spręsti sunkų reikalą. Šaulys. Daug visko vyksta, tačiau turbūt svarbiausias dalykas – tai savo santykio su aplinkiniais, pasaulių, bendravimo įpročiais peržiūrėjimas, pamatymas, kad žinojimas ir išmintis yra skirtingi dalykai. Todėl dalintis informaciją reikia ir būtina atsargiai, gerai patikrinus faktus. Ožiaragis. Pirmoje dienos pusėje būsite gana griežti tiek sau, tiek ir aplinkiniams, tačiau tuo pačiu turėsite galimybių pasitikrinti, kas geriau veikia, o jau po pietų imkite savo svajonių veiklos. Tikėtina, kad rasite ir resursų, ir galimybių. Vandenis. Iki vidurdienio pasistengkite labiau pasaugoti save, leiskite sau daugiau pailsėti, juolab susilaikykite nuo kaltinimų sau, kad tinginiaujate, viskam savas laikas, nes jau nuo pietų gerokai atkusite ir išjudėsite, prasidės aktyvus metas. Na ir žuvis. Pirmoje dienos pusėje pasistengkite likti tolerantiškais visų buvusių autoritetų atžvilgių, tačiau išlaikykite tiesų stuburą, konfliktą ir intrigos tik įklampintų, o po pietų vertėtų likti namuose saugesnėje erdvėje ir labiau pasirūpinti savimi bei artimaisiais.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 04 43 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Penktadienį labai geras būdas atidaryti, prabusti yra keliauti rubriką Atgal į ateitį, kurioje šiandieną mes pasitinkam ir 2019 metus kartu su Imagine Dragons ir Bad Liar.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1 Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
4: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
6: Rytis su Gintare.
7: Visai nedaug laiko lieka, kuomet mūsų etrija startuos ir antroji ryto laidos valanda, jį čia pasirodys nuo 8, tuomet dar didesnė dalis jūsų, aišku, pradės savo darbo dieną ir prisijungs prie mūsų. Tai ten ir susigirdėsime, o dabar etrija metas žinioms.

0: Juridinio asmenų aukomis Nemuno aušros Seimo rinkimų kampanijai pripažintos per Robertą Puchovičių partiją pervestos bendrovės Tvari statyba ir įmonės Lajota lėšos. Iš viso 24 000 eurų. Juridinio asmens auka taip pat pripažinta dar 4 500 eurų Tvarios statybos lėšų per Puchovičių pervestų Žemaitaičio prezidento rinkimų kampanijai. Be kita ko, vyriausiai rinkimų komisija konstatavo, jog Puchovičius, tarpininkaudamas pervedant minėtų įmonių lėšas, finansavo Nemuno aušros Seimo rinkimų kampaniją ir Žemaitaičio prezidento rinkimų kampaniją per trečiąjį asmenį. Lėšas per trečiuosius asmenis teikė ir Aleksandras Fursas. O Lina Šukytė Korsakė iš jo gautos 5000 eurų Žemaitaičio kampaniją pervedė kaip savo asmeninę auką. Visi jie pripažinti pažeidė rinkimų kodeksą. Vyriausiai rinkimų komisijai pareigojo Žemaitaitį per 20 darbo dienų į valstybės biudžetą pervesti 9,5 tūkstančio eurų neteisėto prezidento rinkimų kampanijos finansavimo sumą. Tuo metu sprendimo dalis dėl įpareigojimo Nemuno aušrai neteisėtai gautų lėšų sumą iš viso 28,5 tūkstančių eurų pervesti valstybės biudžetą buvo atidėta. Iki bus išspręstas klausimas dėl valstybės biudžeto asignavimo politinėms partijoms. Vyriausioji rinkimų komisija apie šiuos nustatytus pažeidimus ketina informuoti specialių tyrimų tarnybą ir generalinę prokuratūrą. Rūdninkų kariniame poligone iškils nauja stovykla, skirta atvykstantiems Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų kariams pratybų metu įkurdinti, pranešė krašto apsaugos ministerija. Nurodoma, jog 7 hektarų plote bus statomi gyvenamosios ir inžinerinės paskirties statiniai. Planuojama, kad stovykloje galės apsistoti per 1000 karių. Šį mėnesį įsigalios stovyklos projektinių pasiūlymų rengimo sutartis. Visą projektą, kuris turėtų kainuoti apie 40 milijonų eurų, numatyta užbaigti 2028 pirmąjį pusmetį. Stovyklos teritorijoje bus išdėstyti gyvenamosios ir aptarnaujančios paskirties statiniai, sukurta visa būtina inžinerinė ir susisiekimo infrastruktūra. Belgijos policija aiškinasi, kam gali priklausyti šią savaitę statybininkų atrastas aukso lobis. Krūva monetų ir aukso luitų statybvietėje aptikę darbininkai vilėsi, kad savininko neatsiras. Mat, tokiu atveju į lobio dalybas pretenduotų ir patys atradėjai. Neapsakoma jausmą sukėlusios auksinės monetos ir luitai iš viso skaičiuojama gali siekti 9 milijonus eurų. Statybininkai pranešė pastato valdytojai, o šis iškart policijai. Nors tarp 8 tądien dirbusių statybininkų minčių buvo įvairių. Pastatą valdo socialinę paramą teikianti organizacija, besivilinti, kad pinigai galėtų būti panaudoti tolesnei veiklai. Policija pradėjo tyrimą, ar radinys nesusijęs su nusikalstama veikla. Galimas lobio savininkas atsiliepti turi per 5 metus. Jei nusikaltimo nebus nustatyta, o savininkas neatsiras, įstatymai numato lobio dalybas tarp paradusių ir nuosavybės savininko. Pietų Korėjos vadovybė viešai parėmė naujausias JAV prezidento pastangas pradėti dialogą su kaimyninė Šiaurės Korėja ir jos vadovu Kim Čen Unu. Nuo Korėjos karo Pietų Korėja, panašiai kaip ir NATO partnerės Europoje, kliaujasi JAV karinę apsaugą, kuri didžiąją dalimi užtikrina šalies saugumą nuo išorės spaudimų. Savaitgalį JAV prezidentas paskelbė, kad ženkliai sumažins bendras karinės pratybas su Pietų Korėja. Trečiadienį Baltuosiuose rūmuose žurnalistų paklaustas, ar tikisi susitikti su Kim Čen Unu dar šiais metais, jis atsakė teigiamai.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpi lietus, šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis, dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Šiek tiek po aštuntos, antroje ryto laidos valandoje, žinau, kad tikrai dar didesnė dalis jūsų prisijungia ir mes būnam kartu, leidžiam laiką drauge ir labai labai norisi kažkaip tikėti, kad ir tą gerą nuotiką mes sugebėsim kartu užsikurti, būti energingi tuo pačiu, bet ir jau galvoti apie savaitgalį, tai nepraraskim upo darbams, jų tikrai dar šiandien laukia nemažai. Mes iki pat 12, primenu, būsim drauge ir jau šioje valandoje, jeigu praėjusioje susipažinom su šią dieną ir po truputėlį bandėm į rytą įsivažiuoti, tai šioje valandoje mes bandysim jau ir apie muziką daugiau pasikalbėti ir daugiau laiko praleisti būtent įvairiose rubrikose, tai niekur nepabėkit. Hey!

Pasikalbėkime apie tai, kokia gi diena šiandien už lango ir labai jau greitai bėga iš tikrųjų tas rugpjūtis. Turbūt, kai nukeliaujame kokį prekybcentrį, tai iš vis nebejaučiam, kad vasara pažiūrėjo į prekes, bet kiekvienas metų laikas tikrai savaip gražus. Šiandien rugpjūčio 21-oji, saulė teka 6 valandos 3 minutės, leisis 20 valandų 41 minutė. Vardadienį šiandien švenčia Linda, Pijus, Gaudvydas, Joana, Kazimira ir Medeinė, tai visiems varduvininkams didžiuliai sveikinimai. Šiandien jokių progų neturim, bet penktadienį mes esam sutarę, kad jų ir nereikia, mes patys savo progų galim tikrai susigalvoti. Tai su tuo jūs ir sveikinu, kad pagaliau tas penktadienis atėjo, jeigu savaitė buvo sunki, tai mes to tikrai nusipelnė.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Na ir šią savaitę radio archyvus uždarys labai gražus darbas, lietuviškas darbas, ir 2019 metais mūsų E3 34 metų savaitę debiutavo Gian darbas Neleisk man užmigti.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
3: Mažeikiai FM.

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
3: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Šiandien ryto dainos rubrikoje lietuvių atlikėja, kuri gal tiks, jeigu pasakysiu taip, kad su kiekvienu savo kūriniu, su kiekviena savo nauja išleista daina tikrai nustebina. Ir dažniausiai tie kūriniai, jie yra kiekvienas vis už kitą įdomesnis, galbūt jos tie tikrieji, didieji gerbėjai randa kažkokių panašumų. Aš tiesiog stengiuosi klausytis ir mėgautis. Čia mes su jumis keliausim pasiklausyti Monikos Pundziūtės praėjusių metų kūrinio Sopa. Ir jeigu dar nesat jo girdėję, taip kaip ir aš, šiandien išgirdau pirmą kartą, tai būtinai paklausykit, manau, kad nenusivilsit.

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Jau šį penktadienį nuo 18 iki 23 valandos Melioratorių parkelyje diskoteka Jaunimo naktys. Jums gros DJ Pūnė, DJ Majuks, DJ Lin ir DJ Baldžius. Organizatoriai Perkūnas MMC, Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcijos centras. Apie renginį garsiai kalba Mažeikiai FM. Diskoteka Jaunimo naktys jau šį penktadienį Melioratorių parkelyje.

0: Atgal į ateitį.
1: Pasižiūrim, kas mūsų laukia toliau rubrikoje Atgal į ateitį. Čia 2009-ieji nuostabus darbas vis dar labai labai ir man patinka. Tikiuosi, kad ir jūs pasigarsinsit. Tai Rihanna ir Rehab.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Nedaug laiko lieka ir mes jau susigirdėsim trečioje laidos valandoje, kuris startuos po 9:00. Ten lauksiu ir jūsų. O dabar kviečiu dar visus negirdėjusius įsijungti, pasigarsinti radijo imtuvus, nes po keletos akimirkų jūsų dėmesiu svarbiausiai įvykiai žiniuose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausioji rinkimų komisija pripažino, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Šiam sprendimui nebuvo pritarta vienbalsiai. Įstatymo pažeidimais pripažinti atvejai, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinių asmenų lėšomis. Juridinių asmenų aukomis Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampanijai pripažintos per Robertą

0: Visi jie pripažinti pažeidė rinkimų kodeksą. Vyriausioji rinkimų komisija įpareigojo Žemaitaitį per 20 darbo dienų į valstybės biudžetą pervesti 9,5 tūkstančio eurų neteisėto prezidento rinkimų kampanijos finansavimo sumą. Tuo metu sprendimo dalis dėl įpareigojimo Nemuno Aušrai neteisėtai gauti lėšų sumą iš viso 28,5 tūkstančio eurų pervesti į valstybės biudžetą buvo atidėta. Iki bus išspręstas klausimas dėl valstybės biudžeto asignavimo politinėms partijoms. Vyriausioji rinkimų komisija apie šiuos nustatytus pažeidimus ketina informuoti specialių tyrimų tarnybą ir generalinę prokuratūrą. Rūdninkų kariniame poligone iškils nauja stovykla, skirta atvykstantiems Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų kariams pratybų metu įkurdinti, pranešė krašto apsaugos ministerija. Nurodoma, jog 7 hektarų plote bus statomi gyvenamosios ir inžinerinės paskirties statiniai. Planuojama, kad stovykla galės apsistoti per 1000 karių. Šį mėnesį įsigalios stovyklos projektinių pasiūlymų rengimo sutartis. Visą projektą, kuris turėtų kainuoti apie 40 milijonų eurų, numatyta užbaigti 2028 pirmąjį pusmetį. Stovyklos teritorijoje bus išdėstyti gyvenamosios ir aptarnaujančios paskirties statiniai, sukurta visa būtina inžinerinė ir susisiekimo infrastruktūra. Belgijos policija aiškinasi, kam gali priklausyti šią savaitę statybininkų atrastas aukso lobis. Krūva monetų ir aukso luitų statybvietėje aptikę darbininkai vilėsi, kad savininko neatsiras. Mat tokiu atveju į lobio dalybas pretenduotų ir patys atradėjai. Neapsakoma jausmų sukėlusios auksinės monetos ir luitai iš viso skaičiuojama gali siekti 9 milijonus eurų. Statybininkai pranešė pastato valdytojai, o šis iškart policijai. Nors tarp 8 tądien dirbusių statybininkų minčių buvo įvairių. Pastatą valdo socialinę paramą teikiant organizacija, besivilinti, kad pinigai galėtų būti panaudoti tolesnei veiklai. Policija pradėjo tyrimą, ar radinys nesusijęs su nusikalstama veikla. Galimas lobio savininkas atsiliepti turi per 5 metus. Jei nusikaltimo nebus nustatyta, o savininkas neatsiras, įstatymai numato lobio dalybas tarp paradusių ir nuosavybės savininko. Pietų Korėjos vadovybė viešai parėmė naujausias Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pastangas pradėti dialogą su kaimynine Šiaurės Korėja ir jos vadovu Kim Čion Unu. Nuo Korėjos karo Pietų Korėja panašiai kaip ir NATO partnerės Europoje kliaujasi Jungtinių Amerikos valstijų karinę apsaugą, kuri didžiąją dalimi užtikrina šalies saugumą nuo išorės spaudimų. Savaitgalį Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas paskelbė, kad ženkliai sumažins bendras karinės pratybas su Pietų Korėja. Trečiadienį Baltuosiuose rūmuose žurnalistų paklaustas, ar tikisi susitikti su Kim Čion Unu dar šiais metais, jis atsakė teigiamai.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpi lietus. Šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus. Dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis. Dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17, Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Šiek tiek po 9. Na, labas, sakau visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Rytas su manimi Gintare keliauja tolyn per šią dieną ir mes jau trečioje laidos valandoje. Po keletos akimirkų čia jūsų lauks dar šiek tiek muzikos, o paskui aš jums sugrįžusi papasakosiu, ką gi veiksime šioje valandoje.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Širdelių top 3.
7: Prieš savo akis aš turiu jūsų top 3-etuką, tai yra tos 3 dainos, kurias man pavyko, kad ir kaip sudėtingai, išsirinkti iš jūsų labai labai ilgo mylimų dainų sąrašo ir atrodo norisi pagroti visas, o laiko vis mažai. Taigi čia jūsų top atidaro The Colors ir Un ragazzo, una ragazza.
8: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Gintarės top 3.
6: Kai jūsų top 3 išgirdom, metas man su jumis pasidalinti ir savo topu. O jame šiandien jį pradeda Sophie Ellis-Bextor, Dolce Vita.
7: Trečia vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku, kviečiu jūs į 1999-uosius, čia mes pasitinkam Modern Talking ir You Are Not Alone.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Girdi, nauji mokslo metai, jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777 06.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Nedaug laiko lieka ir mes jau susigirdėsim trečioje laidos valandoje, kuris startuos po 9:00. Ten lauksiu ir jūsų. O dabar kviečiu dar visus negirdėjusius įsijungti, pasigarsinti radijo imtuvus, nes po keletos akimirkų jūsų dėmesiu svarbiausiai įvykiai žiniose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Vyriausioji rinkimų komisija pripažino, kad Nemuno Aušra ir jos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Šiam sprendimui nebuvo pritarta vienbalsiai. Įstatymo pažeidimais pripažinti atvejai, kai nustatyta, jog rinkimų kampanijos iš esmės buvo finansuotos juridinio asmenų lėšomis. Juridinio asmenų aukomis Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampanijai pripažintos per Robertą Puchovičių partiją pervestos bendrovės Tvari statyba ir įmonės Lajota lėšos. Iš viso 24 ir 20 tūkstančių eurų. Juridinio asmens auka taip pat pripažinta dar 4,5 tūkstančių eurų tvarios statybos lėšų per Puchovičių pervestų Žemaitaičio prezidento rinkimų kampanijai. Be kita ko, vyriausiai rinkimų komisija konstatavo, jog Puchovičius, tarpininkaudamas pervedant minėtų įmonių lėšas, finansavo Nemuno Aušros Seimo rinkimų kampaniją ir Žemaitaičio prezidento rinkimų kampaniją per trečiąjį asmenį. Lėšas per trečiuosius asmenis teikė ir Aleksandras Fursas, o Lina Šukytė Korsakė iš jo gautos 5000 eurų Žemaitaičio kampanija pervedė kaip savo asmeninę auką. Visi jie pripažinti pažeidė rinkimų kodeksą. Vyriausioji rinkimų komisija įpareigojo Žemaitaitį per 20 darbo dienų į

0: karinės paskirties statiniai. Planuojama, kad stovykloje galės apsistoti per 1000 karių. Šį mėnesį įsigalios stovyklos projektinių pasiūlymų rengimo sutartis. Visą projektą, kuris turėtų kainuoti apie 40 milijonų eurų, numatyta užbaigti 2028 pirmąjį pusmetį. Stovyklos teritorijoje bus išdėstyti gyvenamosios ir aptarnaujančios paskirties statiniai, sukurta visa būtina inžinerinė ir susisiekimo infrastruktūra. Belgijos policija aiškinasi, kam gali priklausyti šią savaitę statybininkų atrastas aukso lobis. Krūva monetų ir aukso luitų statybvietėje aptikę darbininkai vilėsi, kad savininko neatsiras. Mat tokiu atveju į lobio dalybas pretenduotų ir patys atradėjai. Neapsakoma jausmų sukėlusios auksinės monetos ir luitai iš viso skaičiuojama gali siekti 9 milijonus eurų. Statybininkai pranešė pastato valdytojai, o šis iškart policijai. Nors tarp 8 tądien dirbusių statybininkų minčių buvo įvairių. Pastatą valdo socialinę paramą teikianti organizacija, besivilinti, kad pinigai galėtų būti panaudoti tolesnei veiklai. Policija pradėjo tyrimą, ar radinys nesusijęs su nusikalstama veikla. Galimas lobio savininkas atsiliepti turi per 5 metus. Jei nusikaltimo nebus nustatyta, o savininkas neatsiras, įstatymai numato lobio dalybas tarp paradusių ir nuosavybės savininko. Pietų Korėjos vadovybė viešai parėmė naujausias Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pastangas pradėti dialogą su kaimynine Šiaurės Korėja ir jos vadovu Kim Čen Unu. Nuo Korėjos karo Pietų Korėja, panašiai kaip ir NATO partnerės Europoje, kliaujasi Jungtinių Amerikos valstijų karinę apsaugą, kuri didžiąją dalimi užtikrina šalies saugumą nuo išorės puolimų. Savaitgalį Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas paskelbė, kad ženkliai sumažins bendras karinės pratybas su Pietų Korėja. Trečiadienį Baltuosiuose rūmuose žurnalistų paklaustas, ar tikisi susitikti su Kim Čen Unu dar šiais metais, jis atsakė teigiamai.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpi lietus. Šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus. Dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis. Dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
0: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare. Prasideda dar viena ketvirtoji ryto laidos valanda ir joje turbūt tikrai ilgai laukta rubrika Muzikinė ruletė, su kuria mes susigirdėsim po keletos kūrinių. Ten keliausime išgirsti, kokios dainos ir iš kokio laikotarpio šiandien pas mus atkeliavo.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Radijo archyvai.
6: Radio archyvams pats laikas mūsų eteryje ir čia šį kartą 2025 metai ir kūrinys, kuris mūsų radio stoties eteryje debiutavo būtent tų metų 34 savaitę. Tai yra Lilas ir Inominė, kas jūs?

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

Muzikinės ruletės reikaluose aš šį kartą noriu jūs pakviesti nukeliauti į labai labai gražų laikotarpį ir tokį labai labai apvalų skaičių, tai į 2015-uosius. Ir čia mes keliaujame 10 metų atgal su trimis nuostabiais kūriniais ir tą top trietuką atidaro Jess Glyn, Don't Be So Hard on Yourself.

0: Reklama. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Na ir paskutinioji jau šioje savaitėje ir šioje dienoje rubrika Atgal į ateitį 1989. The Jeremy Days ir Brand New Toy.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Mes jau po keletos akimirkų su jumis keliausime tiesiai prie žinių. Patys svarbiausi įvykiai laukia jūsų mūsų eteryje, o aš jūs sugrįžti į laidą pakviesiu jau po 11.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo narys Arvydas Anušauskas siūlo keisti dokumentų ir archyvų įstatymą, įtvirtinant dalinį prieinamumą prie KGB ir kitos SRS represinių saugumo ir žvalgybos institucijų dokumentų. Jo siūlymu įtvirtinus dalinio dokumento prieinamumo principą, jame esanti informacija, kurios naudojimas pagal įstatymus turi būti ribojimas, galėtų būti nuosmeninta ar apribojama. Likusi dokumento dalis anot jo turėtų būti prieinama. Priėmus šias pataisas, kaip teigiama, dokumentų saugotojai per 12 mėnesių turėtų peržiūrėti pagal ankstesnį tvarką ribotus nacionalinio dokumentų fondo ypatingosios dalies dokumentus, bei užtikrinti jų prieinamumą pagal naujasias taisyklės. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per reidus Liepos mėnesį nustatė 191 aplinkosaugos reikalavimų gamtoje pažeidimą. Iš viso buvo atlikti 163 poilsiauk atsakingai reidai, patikrinti 1472 fiziniai asmenys ir 31 ūkio subjektas. Liepos 1-31 dienomis pareigūnai didelį dėmesį skyrė poilsiavietėms, ypač jautrioms vietoms gamtoje saugomoms teritorijoms ir vandens telkinių pakrantėms. Nustatyti 93 pažeidimai, tarp jų draudžiamų žvejybos įrankių ar būdų naudojimas. Taip pat tai atliekant pakartotinai. Buvo nustatytas pažeidimas dėl neteisėto draudžiamų žvejybos įrankių gaminimo, realizavimo, įsigijimo ar laikymo. Taip pat nustatyti 68 pažeidimai pagal straipsnį, kuriame numatyta atsakomybė už saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimus. Dar 24 pažeidimai priskirti kitiems administracinio nusižengimo kodekso straipsniams ar jų dalims. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad jo šalis pasiuntė Turkijai žinutę, jog neleis jai įkurti bazę Sirijoje. Taip jis netiesiogiai patvirtino Izraelio įsitraukimą į dieną prieš įvykdytą smūgį. Pasakiau, Izraelis iš pradžių pasiuntė žinutę bendrais bruožais prieš Turkijos karinį buvimą oro uoste netoli Alepo, visai šalia Turkijos sienos. Izraelio gynybos ministras apkaltino turkų prezidentą įtraukę

0: didesnėmis palūkanomis, kurių nebuvo nuo laikų prieš 2008 pasaulinę finansų krizę.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur trumpi lietus. Šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus. Dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis. Dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Paskutinį kartą šiandien atkeliauju jums visiems sakyti labas rytas, jeigu dar yra pradedančių dieną tik dabar. Labas tiems, kurie esate draugai ir nuo 7. Paskutinioji 5. ryto laidos valanda mūsų etryje prasidėjo ir mums pats laikas pasižvalgyti, kokiusgi muzikinius reikalus dar spėsime iki pietų sutvarkyti. Tai dabar trumpam palieku jūsų muziką, po keletos dainų papasakosiu, kągi laidoje veiksime toliau.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medikvita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87 6 4 5.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
3: Legendinė daina.
5: Rubrikoje Senas geras šiandieną mes keliaujame su britų dainininku Craigu Davidu ir jo kūriniu All the Way. Daina parašė Davidas ir Markas Hillas trečiajam studiniam albumui The Story Goes, kuris buvo išleistas 2005-aisiais. Daina buvo išleista 2005 rugpjūčio 8 kaip pagrindinis albumo singlas. Na ir daina Labai turbūt visiems puikiai pažįstama, net nebejoju, kad kai išgirsit, suprasit, kodėl taip sakau, nes pagal pavadinimą gal ir ne visi prisimena čių kūrinį, bet kai išgirsit, abejonių neliks. Daina sugrįžino Davidą vėl į topus ir tai buvo aukščiausia vieta topuose užėmė singlas iš to albumo, bet ne pats perkamiausias, nes Don't Love You No More Jungtinės karalystės populiariausių 75-tuke praleido daugiau nei dvigubai ilgiau nei savaitę. Na ir pats kūrinys, aišku, tikrai sulaukė daug teigiamų kritikų atsiliepimų, užėmė vietas įvairiuose topuose ir, tarkim, Lenkijoje buvo užimta net pirmoji vieta, Jungtinės karalystės hip-hop ritmen bluzo tope taip pat pirmoji vieta. Tai kūriniui tikrai sėkmės netrūko, o mes keliaujam ir prisimenam čia Craigas Davidas ir All the Way.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM.
0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2020 dvidešimtieji rugpjūčio 21 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Nathan Dow featuring KSI, Lighter.

0: reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Ir viskas. Ačiū visiems buvusiems kartu. Ačiū, kad leidot laiką, draugė, visoje savaitėje, jau ne tik šioje dienoje. Beveik 12 valanda Lietuvoje ir tai reiškia, kad mes visi keliaujam papietauti, atsipūsti, pailsėti, na ir aišku, džiaugtis ateinančių savaitgalių. Tai liko kelios darbo valandos, pasimėgaukim tuo, kad savaitgalis dar tik šaky, linkiu tikrai jo gero, kad pirmadienį galėtumėt pasidalinti įspūdžiais ir susigirdėkim jau pirmadienio ryte, 7 valandą, kaip ir visada tuo pačiu metu. Ate.

0: Reklama. Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui. Jau šį penktadienį nuo 18 iki 23 valandos melioratorių parkelyje diskoteka Jaunimo naktys. Jums gros DJ Pūnė, DJ Majuks, DJ Lin ir DJ Balčius. Organizatoriai Perkūnas MMC, Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcijos centras. Apie renginį garsiai kalba Mažeikiai FM. Diskoteka Jaunimo naktys. Jau šį penktadienį melioratorių parkelyje.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo narys Arvydas Anušauskas siūlo keisti dokumentų ir archyvų įstatymą, įtvirtinant dalinį prieinamumą prie KGB ir kitos SRS represinių saugumo ir žvalgybos institucijų dokumentų. Jo siūlymu įtvirtinus dalinio dokumento prieinamumo principą, jame esanti informacija, kurios naudojimas pagal įstatymus turi būti ribojimas, galėtų būti nuosmeninta ar apribojama. Likusi dokumento dalis anot jo turėtų būti prieinama. Priemušęs pataisas, kaip teigiama, dokumentų saugotai per 12 mėnesių turėtų peržiūrėti pagal ankstesnį tvarką ribotų nacionalinio dokumentų fondo ypatingosios dalies dokumentus, bei užtikrinti jų prieinamumą pagal naujasias taisyklės. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per reidus Liepos mėnesį nustatė 191 aplinkos saugos reikalavimų gamtoje pažeidimą. Iš viso buvo atlikti 163 poilsiauk atsakingai reidai, patikrinti 1472 fiziniai asmenys ir 31 ūkio subjektas. Liepos 1-31 dienomis pareigūnai didelį dėmesį skyrė poilsiavietėms, ypač jautrioms vietoms gamtoje saugomoms teritorijoms ir vandens telkinių pakrantėms. Nustatyti 93 pažeidimai, tarp jų draudžiamų žvejų įbos įrankių ar būdų naudojimas. Taip pat tai atliekant pakartotinai. Buvo nustatytas pažeidimas dėl neteisėto draudžiamų žvejybos įrankių gaminimo, realizavimo, įsigijimo ar laikymo. Taip pat nustatyti 68 pažeidimai pagal straipsnį, kuriame numatyta atsakomybė už saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimus. Dar 24 pažeidimai priskirti kitiems administracinių nusižengimų kodekso straipsniams ar jų dalims. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad jo šalis pasiuntė Turkijai žinutę, jog neleis jai įkurti bazę Sirijoje. Taip jis netiesiogiai patvirtino Izraelio įsitraukimą į dieną prieš įvykdytą smūgį. Pasakiau, Izraelis iš pradžių pasiuntė žinutę bendrais bruožais prieš Turkijos karinį buvimą oro uoste netoli Alepo, visai šalia Turkijos sienos. Izraelio gynybos ministras apkaltino turkų prezidentą įtraukiant Turkiją į pavojingus nuotykius Sirijoje. Jungtinių valstybių bendroji valstybės skola pirmą kartą viršijo 40 trilijonų dolerių, parodė vyriausybės duomenys. Skola auga sparčiau nei anksčiau buvo prognozuota, o prie to iš dalies prisidėjo prezidento įvesti, o vėliau panaikinti muitai. Skolinimosi šuolis fiksuojamas augant ilgalaikiams Jungtinių Amerikos valstybių įsipareigojimams, susijusiems su socialinė apsauga ir sveikatos priežiūra, kartu didėjant ir palūkanų mokėjimams. Jungtinių Amerikos valstybių skolos augimas vyksta tvirant nerimui dėl infliacijos, karo artimuosiuose rytuose bei vyriausybės išlaidų, todėl skolinimosi kaina išaugo. Šis padidėjimas verčia Jungtinių Amerikos valstybių vyriausybę refinansuoti skolą didesnėmis palūkanomis, kurių nebuvo nuo laikų prieš 2008 pasaulinę finansų krizę.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Muzikinė data rūpjūčio 21-ąją. 2000-aisiais buvo išleistas stipriai ir netradiciškai reklamuotas Madonos singlas Music, kuris pateko ir į Europos istoriją, nes debiutavo iškart pirmoje Eurochart Hot 100 pozicijoje. Dainos Music premjera visame pasaulyje įvyko vienu metu. 4 dainos remiksai buvo patalpinti 4 skirtingose interneto svetainėse ir ten jos buvo galima paklausyti nemokamai. Aišku, dauguma svetainių net laikė žmonių antplūdžių ir tiesiog nulūžo. Geriausių Music remiksų buvo pripažintas Groove Armanda sukurtas variantas.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Žmonės jau atakuoja savo valdybės dėl šildymo kompensacijų, kai kur jau stojo į gyvą eilę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad šį sezoną gavėjų bus 0,5% daugiau nei praėjusį, bet ne visi kompensaciją gaus. Kas atsiėmė pensijų fonduose kauptus pinigus, gali likti be jos. Seimo pozicijos ir ekonomistų vertinimo tai prieštarauja logikai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prognozuoja, kad kompensacijas kas mėnesį gaus beveik 171 tūkstantį žmonių. Tam reikės 80 milijonų eurų. Prašymą šildymo kompensaciją gauti bus galima teikti nuo rugsėjo pirmosios. Ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbė 6 milijonų eurų kvietimą kurti ateities vienaragių gamyklą – nacionalinį akceleratorių, kuris įjungs talentus, verslą, investuotojus, mentorius ir tarptautinius partnerius. Tai bus pirmasis tokio masto nacionalinis startuolio akceleratorius Lietuvoje. Jo siekiamas sparčiau auginti pasaulinio lygio technologijų įmonės, pranešė ministerija. Pastaruoju metu viešojoje erdvėje netruko pranešimų apie uždaromus restoranus, kavines ar kitas maitinimo įstaigas. Tačiau finansiniai šios sektoriaus atstovų rezultatai nėra tokie jau bauginantys, skelbė registrų centras. Registrų centro atlikta analizė parodė, kad praėjusiais metais palyginti su 2024-aisiais savo pajamas augino daugiau nei pusę rinkos dalyvių. Pajamų sumažėjimą fiksavo apie 30% įmonių. Dar dalis nenurodė jokių pajamų. Bendra visų šio sektoriaus žaidėjo apyvarta 2025-aisiais siekė 1,24 milijardo eurų ir buvo dešimtadaliu didesnė nei 2024-aisiais. Vyriausia rinkimų komisija praneša išdavusi rinkėjų parašų rinkimo lapus gyventojų iniciatyvai dėl darbo kodekso pakeitimų. Per du mėnesius iniciatyvinė grupė tikisi surinkti 50 tūkstančių parašų. Darbo kodekso pakeitimais iniciatoriai sieks užtikrinti efektyvesnės priemonės ginti darbuotojų teisės, užkirtant kelią darbdavių piktnaudžiavimui neteisėtų atleidimu. Iniciatorių teigimu, pagal galiojantį teisinį reguliavimą darbdavio patiriami finansiniai nuostoliai dėl neteisėto darbuotojo atleidimo kartais yra mažesni nei tie, kurių būtų patirta jie leidus teisėtai. Nesurinkus reikiamo skaičiaus parašų per nustatytą terminą, iniciatyvos projektas Seime svarstomas nebus.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienį daugelį rajonų lis, vietomis smarkiai, vėliau lietus trauksis, pasirodys saulė. Vėjo gūsiai vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils vos iki 16-21 laipsnio. Sekmadienio naktį debesuotumas bus nepastovus, vietomis numatomas trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną per daugelį rajonų slinks trumpalaikis lietus, šils tik iki 16-21 laipsnio.
6: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Ketvirtadienį Kaune draugiškų rungtynių ciklą pradėjo pasaulio čempionato atrankos langui besirenginti Lietuvos krepšinio rinktinė. Pratesimo pareikalavusio kovoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai krito prieš Estiją. Lietuviai pralaimėjo rezultatu 108-110. Mūsiškius pražudė buvusio Panevėžio Lietkabelio legionieriaus Kristijano Kiulemaja metimas likus mažiau nei sekundė iki susitikimo pabaigos. Pasirengime Lietuvių dar laukia NCAA komandų išbandymai. Šeštadienį Lietuvoje suplanuotos rungtynės su Arizonos universitetu. Sekmadienį Vilniuje Lietuvos rinktinė kausis su Michigan universiteto krepšininkais. Ketvirtadienį kovo paskutiniame UEFA konferencijų lygos etape stojo Justo Lasicko atstovaujama Rijeka komanda. Kroatijos klubas išvyko 0-2 pralaimė Midtjylland ekipai iš Danijos. Atsakomosios rungtynės Kroatijoje vyks rugpjūčio 27-ąją. Ketvirtąjį etapą laimėjusi ekipa pateks į konferencijų lygą, o pralaimėjęs klubas liks be europinio turnyro. Kovas paskutiniame UEFA Europos lygos atrankos etape nesėkmingai pradėjo Kauno Žalgirio futbolininkai. Lietuvos čempionai išvykoje 0-3 turėjo pripažinti Stambulo Bešiktaš pranašumą. Atsakomosios rungtynės Kaune bus žaidžiamos rugpjūčio 27-ąją. Poros nugalėtojas pateks į pagrindinį Europos lygos etapą, o pralaimėtojas žais pagrindiniame konferencijų lygos etape. UEFA Europos lygos pagrindiniame etape nėra žaidęs joks Lietuvos klubas. Kritikos sulaukusi Klaipėdos rajono savivaldybė atsisakė idėjos Gargžduose statyti naują ledo areną. Protestą dėl jos surengusi Gargždų futbolo bendruomenė vėl išgirdo valdžios pažadus statyti dengtą maniežą ir rekonstruoti stadioną. Šiuo metu žiemą Gargžduose sportuojantys futbolininkai treniravosi šaltyje. Vyresni saugė ant ledo, jaunesni mokyklų sporto salėse. Pagrindinės vyrų ir moterų komandos vyko į užsienį. Miesto bendruomenei tebelaukiant dengto maniežo, rajono valdžios pažadai netikėtai pasikeitė. Vietoje maniežo užsimota statyti ledo areną. Po kilusio nepasitenkinimo ir visuomenininkų kritikos šio projekto Gargžduose neliko. Proteste dalyvavęs Gargždų bangos klubo sporto direktorius Robertas Vėževičius sakė, kad projektas buvo stumiamas skubos tvarka. Trys ryškiausios pastarųjų metų disko metiko žvaigždės jau rugsėjo 12-ąją stos į akistatą Vilniuje. Vingio parko stadione žiūrovus tolimais metimais džiugins pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna, Paryžiaus olimpinių žaidynių čempionas Roja Stona ir pasaulio bei dukart Europos čempionas Kristijanas Čechas. Legendinis Lietuvos disko metikas Virgilijus Alekna nebejoja, kad per šias varžybas bus pagerintas ir jau daugiau nei 20 metų gyvuojantis stadiono rekordas.
2: Sporto naujienos.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvė reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų, traktorių, kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77-077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443-333-9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443-33-33-6 86443-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data rūpiučio 21-ąją. 1997-aisiais į Palangoje vykusi koncertą važiavusi grupė Naktinės personos papuolė į autoavariją. Jos metu lūžo trys vokalisto Alono Košnau stuburo slanksteliai ir gitaristo Aro Vėberio šonkauliai. Po šio incidento iš Naktinių personų vadybininko pareigų buvo atleistas Mindaugas Rakštelis.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimo narys Arvydas Anušauskas siūlo keisti dokumentų ir archyvų įstatymą, įtvirtinant dalinį prieinamumą prie KGB ir kitos SRS represinių saugumo ir žvalgybos institucijų dokumentų. Jo siūlymu įtvirtinus dalinio dokumento prieinamumo principą, jame esanti informacija, kurios naudojimas pagal įstatymus turi būti ribojimas, galėtų būti nuosmeninta ar apribojama. Likusi dokumento dalis anot jo turėtų būti prieinama. Priėmus šias pataisas, kaip teigiama, dokumentų saugotojai per 12 mėnesių turėtų peržiūrėti pagal ankstesnį tvarką ribotų nacionalinio dokumentų fondo ypatingosios dalies dokumentus, bei užtikrinti jų prieinamumą pagal naujasias taisyklės. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per reidus Liepos mėnesį nustatė 191 aplinkosaugos reikalavimų gamtoje pažeidimą. Iš viso buvo atlikti 163 poilsiauk atsakingai reidai, patikrinti 1472 fiziniai asmenys ir 31 ūkio subjektas. Liepos 1-31 dienomis pareigūnai didelį dėmesį skyrė poilsiavietėms, ypač jautrioms vietoms gamtoje saugomoms teritorijoms ir vandens telkinių pakrantėms. Nustatyti 93 pažeidimai, tarp jų draudžiamų žvejų įrankių ar būdų naudojimas. Taip pat tai atliekant pakartotinai. Buvo nustatytas pažeidimas dėl neteisėto draudžiamų žvejybos įrankių gaminimo, realizavimo, įsigijimo ar laikymo. Taip pat nustatyti 68 pažeidimai pagal straipsnį, kuriame numatyta atsakomybė už saugomų teritorijų apsaugos ir naudojimo režimo pažeidimus. Dar 24 pažeidimai priskirti kitiems administracinio nusižengimo kodekso straipsniams ar jų dalims. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad jo šalis pasiuntė Turkijai žinutę, jog neleis jai įkurti bazę Sirijoje. Taip jis netiesiogiai patvirtino Izraelio įsitraukimą į dieną prieš įvykdytą smūgį. Pasakiau, Izraelis iš pradžių pasiuntė žinutę bendrais bruožais prieš Turkijos karinį buvimą oro uoste netoli Alepo, visai šalia Turkijos sienos. Izraelio gynybos ministras apkaltino turkų prezidentą įtraukiant Turkiją į pavojingus nuotykius Sirijoje. Jungtinių valstybių bendroji valstybės skola pirmą kartą viršijo 40 trilijonų dolerių, parodė vyriausybės duomenys. Skola auga sparčiau nei anksčiau buvo prognozuota, o prie to iš dalies prisidėjo prezidento įvesti, o vėliau panaikinti muitai. Skolinimosi šuolis fiksuojamas augant ilgalaikiams Jungtinių Amerikos valstybių įsipareigojimams, susijusiems su socialinė apsauga ir sveikatos priežiūra, kartu didėjant ir palūkanų mokėjimams. Jungtinių Amerikos valstybių skolos augimas vyksta tvyrant nerimui dėl infliacijos, karo artimuosiuose rytuose bei vyriausybės išlaidų, todėl skolinimosi kaina išaugo. Šis padidėjimas verčia Jungtinių Amerikos valstybių vyriausybę refinansuoti skolą didesnėmis palūkanomis, kurių nebuvo nuo laikų prieš 2008 pasaulinę finansų krizę.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpi lietus, šils iki 20-25 laipsnių. Šeštadienio naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiai su perkūnija palis. Naktį vės iki 12-15, dieną šils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį tik šiek tiek kai kur palis, dieną daug kur trumpas lietus. Naktį vės iki 10-13, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios būtinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Smagiausia diena darbo savaitėje visada, aišku, yra penktadienis ir jau kuomet po pietų, tuomet jau visos mintys į tą išsvajotą į savaitgalį, o vasarą juo labiau. Kaip be būtų, iki to laiko dar turime šiek tiek pakentėti ir tas kančias ištemti padės, žinoma, laida Geros dienos. Tai labas visiems, eteryje, prie mikrofono Robertas, su jumis artimiausias 4 valandas. Laidos pradžioje visuomet skubame prie virtualaus kalendoriaus, kuris informuoja, kad šiandien jau rūpjūčio 21 penktadienis. Greit bėga laikas, ar ne? 10 dienelių ir jau rugsėjis, jau ruduo. Taigi, šiandien įsimintinų ir minėtinų datų nėra, užtat varduvininkai švenčia. Linda, Pijus, Gaudvidas, Jona, Kazimiera ir Medeina. Sveikinam varduvininkus, pažįstate jų žmonių tokiais vardais būtinai. Būtinai šiandien pasveikinkite su vardadieniu. O mes keliaujame prie muzikinio kalendoriaus ir keliamės į Jungtinės Amerikos valstijas. Būtent šiandien, rugpjūčio 21-ąją, 1979-aisiais, gimė Jungtinių Amerikos valstijų R&B ir pop muzikos dainininkė legenda Kelis. Pilnas vardas Kelis Rogers, o mes ją žinome iš puikių jos dainų ir nuostabių duetų. Vienas tokių Kelis ir Enrique Iglesias. Not in Love tęsia laidą Geros dienos.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliaukime į 2008-osius grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 7 pozicija, Mark Medlock,

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. New music. Nauja daina.

0: Хитерс.
1: Радио Хитерс.
2: Super hitas, radio hitas, keliaujame į mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-uką, rūpjūčio mėno 2024-ieji, o tuomet Natalija Bunkė ir Remis Retro valdo su kūriniu Vasaros mergaitės.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Penktadienio laidoje Geros dienos pakalbėkime apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien dar nepastoviai debesuota, kai kur trumpai ir palinos. Vėjas nepastovios krypties 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje lietus vietomis markus, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties 7-12, dieną vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną gali griaudėti perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 7-13 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį taip pat apie 11 dieną iki 17 laipsnių šilumos.
3: Aš pasiilgau žydinčių

0: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime 2007 metus vieną savaitę topo viršūnėje. Robin ir Clear Up, White Every Heartbeat.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6. 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
6: Pripažinkim, kad pirmoji geros dienos valanda prabėgo kaip viena akimirka ir ta proga siūlau prisiminti seną, puikų ir tokį savaitgalį traukiantį antikvarinių Kašpirovskio dantų darbą Mažulė. Šis kūrinys šiandien baigia pirmąją geros dienos valandą.

0: Girdi, nauji mokslo metai, jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymu iki metų pabaigos pratęsus sustiprinta kritinės infrastruktūros objektų apsauga, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad Lietuva rimtai vertina galimas grėsmes ir joms ruošiasi iš anksto. Ministras ketvirtadienį apsilankė Klaipėdos suskystintųjų dujų terminale Independence, kuris yra vienas iš viešojo saugumo tarnybos saugomų objektų. Robertas Kaunas rugpjūčio pradžioje pranešė, kad Lietuvos žvalgyba turi informacijos, jog Rusija svarsto galimas provokacijas Baltijos regione. Įskaitant atakas prieš kritinę infrastruktūrą. Ministro teigimu, tokioms operacijoms galėtų būti pasitelkti ukrainietiški dronai, taip siekiant imituoti vadinamąją svetimos vėliavos operaciją. Tarp saugumo objektų suskystintų gamtinių dujų terminalas Klaipėdoje, Litpol Link elektros jungtis su Lenkija, transformatorių pastotė Alytaus rajone bei Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Vilniaus apygardos teismas galutinė ir neskundžiama nutartimi atmetė aušriečių skundus dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl žurnalistų paskelbtos informacijos apie politinės partijos Nemuno aušra finansavimą. Kaip pranešė prokuratūra, ikiteisminį tyrimą prašyta pradėti dėl šmeižimo, neteisėto informacijos apie privatų gyvenimą rinkimo ir atskleidimo bei tarnybos paslapties atskleidimo. Pareiškimus teisėsaugai buvo pateikę Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, buvęs aplinkos ministras Kastytis Žuromskas ir asmuo įvardijamas kaip SM. Vilniaus apskrities policija balandžio 24-ąją atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, nenustačiusi nusikaltimo ar baudžiamo nusižengimo požymių. Apygardos teismas pažymėjo, kad informacijos šaltinio apsauga yra svarbus demokratinės valstybės principas, leidžianti žurnalistams gauti visuomenį reikšmingos informacijos apie galimą korupciją ar valdžios piknaužiavimą. Teismo vertinimu ikiteisminio tyrimo pradėjimas vien tam, kad būtų patikrinti visi galimi informacijos turėtojai, reikštų baudžiamo proceso naudojimo nežinomam žurnalistui. Listiniam šaltinių nustatyti, nors tam nėra įstatyme numatytų išimtinių sąlygų. Anot teismo surinkti duomenys leidžia spręsti, kad žurnalisto tikslas buvo atskleisti galimus partijos rinkimų kampanijos finansavimo pažeidimus, o ne viešinti pareiškėjų privatų gyvenimą. Lenkijoje sulaikytas ukrainietis įtariamas bandymu Rusijos žvalgybos užsakymu nužudyti Ukrainos ginklų pramonės atstovą, patvirtino pareigūnai. Įtariamasis, kuris pagal Lenkijos privatumo įstatymus įvardijamas tik kaip Serhijus P., galimai bandė ir Pinėje netoli Ukrainos sostinės Kijevo nužudyti Ukrainos ginklų pramonės atstovą. Tyrimas atskleidė, kad Serhijus P. po automobiliu, kuriuo važinėjo potencialia auka, padėjo savadarbį sprogstamąjį įrenginį. Sprogstamasis įrenginys buvo suprojektuotas taip, kad jį būtų galima nuotoliniu būdu susprogdinti mobiliojo telefono, tačiau dėl gedimo jis nesprogo. Po to 63 metų įtariamasis pabėgo į Lenkiją, rugpjūčio 5-ąją buvo suimtas Varšuvoje. Pasak prokurorų, jei jis bus pripažintas kaltu, jam grėsia mažiausiai 15 metų laisvės atėmimo bausmė arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Eiliniams Rusijos piliečiams savo šalyje vis labiau jaučiant Maskvos invazijos į Ukrainą pasekmes, prastėjančios rusų nuotaikos pasiekė lygį, kuris paskutinį kartą buvo matytos Sovietų Sąjungos žlugimo laikotarpio. Liepos mėnesį 66% rusų teigė manantys, kad šalies vis dar laukia sunkus laikai. Nuo metų pradžios rusų manančių, kad laukia sunkumai dalis padidėjo trečdaliu arba 16% punktų, nes Kremliui toliau skiriant pinigus ir žmogiškosius išteklius savo kariuomeniai, didėja darbo jėgos trūkumas ir kyla kainos.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai, vėliau lietus trauksis, pasirodys saulė. Vėjo gūsiai vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils vos iki 16-21 laipsnio. Sekmadienio naktį debesuotumas bus nepastovus, vietomis numatomas trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną per daugelyje rajonų slinks trumpalaikis lietus, šils tik iki 16-21 laipsnio.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.

0: geros dienos.
1: Laikrodis skaičiuoja jau kelias minutės po 14, prasidėjo antroji geros dienos valanda. Smagu laiką leisti su jumis, dar smagiau, kai žinai, kas tavęs laukia ateityje. Tai šią valandėlę būtinai rubrika gera prisiminti. Žinoma, turėsim lietuvišką top trietuką, savaitės naujieną ir informaciją apie orus. Gera muzika, tikiu, penktadieninė nuotaika gera lydimus, tad likime kartu visiškai netrukus žadėtų į mano gerą prisiminti.

0: Lama. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kelia mus į 2006 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. 55 pozicija. Hai

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesio į sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai, atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83 0618-700-83. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienio laidoje Geros dienos pakalbėkime apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien dar nepastoviai debesuota, kai kur trumpai ir palinos. Vėjas nepastovios krypties 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 21-26 laipsniai šilumos. Šeštadienį Lietuvoje lietus vietomis markus, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties 7-12, dieną vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną gali griaudėti perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 7-13 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 9-14, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį taip pat apie 11 dieną iki 17 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
0: Jau šį penktadienį nuo 18 iki 23 valandos. Melioratorių parkelyje. Diskoteka Jaunimo naktys. Jums gros DJ Pūne, DJ Majuks, DJ Lin ir DJ Baldžius. Organizatoriai Perkūnas FMC. Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcijos centras. Apie renginį garsiai kalba Mažeikiai FM. Diskoteka Jaunimo naktys. Jau šį penktadienį Melioratorių parkelyje.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
6: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
7: Hei, geros dienos.
8: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas kviečia į svečius ir šiandien jis sudarytas iš 2021-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Pradėkim nuo seno, bet būtent 21-aisiais naujai atgimusio Hiperbolės darbo Vandens ženklai. Jį 21-aisiais perdaro

kūrinius lietuviškame top 3 iš 21 jau turėjo metas ir trečiajam. O čia vienas iš garsiausių galbūt darbų būtent 21-aisiais. Justinas Jarutis ir Jessica Shy. Rūpjūtis.

0: Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
2: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
2: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
0: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
0: Antrąją geros dienos valandą norisi užbaigti su legendinė daina. Priminsiu, kad lygiai 15 žinios, o iki jų mus lydi pati Mariah Carey, Without You.

0: Реклама.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
3: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymu iki metų pabaigos pratęsus sustiprinta kritinės infrastruktūros objektų apsauga, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad Lietuva rimtai vertina galimas grėsmes ir joms ruošiasi iš anksto. Ministras ketvirtadienį apsilankė Klaipėdos suskystintųjų dujų terminale Independence, kuris yra vienas iš viešojo saugumo tarnybos saugomų objektų. Robertas Kaunas rugpjūčio pradžioje pranešė, kad Lietuvos žvalgyba turi informacijos, jog Rusija svarsto galimas provokacijas Baltijos regione. Įskaitant atakas prieš kritinę infrastruktūrą. Ministro teigimu, tokioms operacijoms galėtų būti pasitelkti ukrainietiški dronai, taip siekiant imituoti vadinamąją svetimos vėliavos operaciją. Tarp saugumo objektų suskystintų gamtinių dujų terminalas Klaipėdoje, Litpol Link elektros jungtis su Lenkija, transformatorių pastotė Alytaus rajone bei Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Vilniaus apygardos teismas galutinė ir neskundžiama nutartimi atmetė aušriečių skundus dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl žurnalistų paskelbtos informacijos apie politinės partijos Nemuno aušra finansavimą. Kaip pranešė prokuratūra, ikiteisminį tyrimą prašyta pradėti dėl šmeižimo, neteisėto informacijos apie privatų gyvenimą rinkimo ir atskleidimo bei tarnybos paslapties atskleidimo. Pareiškimus teisėsaugai buvo pateikę Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, buvęs aplinkos ministras Kastytis Žuromskas ir asmuo įvardijamas kaip SM. Vilniaus apskrities policija balandžio 24-ąją atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, nenustačiusi nusikaltimo ar baudžiamo nusižengimo požymių. Apygardos teismas pažymėjo, kad informacijos šaltinio apsauga yra svarbus demokratinės valstybės principas, leidžianti žurnalistams gauti visuomenį reikšmingos informacijos apie galimą korupciją ar valdžios piknaudžiavimą. Teismo vertinimu ikiteisminio tyrimo pradėjimas vien tam, kad būtų patikrinti visi galimi informacijos turėtojai, reikštų baudžiamo proceso naudojimo nežinomam žurnalistui. Listiniam šaltinių nustatyti, nors tam nėra įstatyme numatytų išimtinių sąlygų. Anot teismo surinkti duomenys leidžia spręsti, kad žurnalisto tikslas buvo atskleisti galimus partijos rinkimų kampanijos finansavimo pažeidimus, o ne viešinti pareiškėjų privatų gyvenimą. Lenkijoje sulaikytas ukrainietis įtariamas bandymu Rusijos žvalgybos užsakymu nužudyti Ukrainos ginklų pramonės atstovą, patvirtino pareigūnai. Įtariamasis, kuris pagal Lenkijos privatumo įstatymus įvardijamas tik kaip Serhijus P., galimai bandė ir Pinėje netoli Ukrainos sostinės Kijevo nužudyti Ukrainos ginklų pramonės atstovą. Tyrimas atskleidė, kad Serhijus P. po automobiliu, kuriuo važinėjo potencialia auka, padėjo savadarbį sprogstamąjį įrenginį. Sprogstamasis įrenginys buvo suprojektuotas taip, kad jį būtų galima nuotoliniu būdu susprogdinti mobiliojo telefono, tačiau dėl gedimo jis nesprogo. Po to 63 metų įtariamasis pabėgo į Lenkiją, rugpjūčio 5-ąją buvo suimtas Varšuvoje. Pasak prokurorų, jei jis bus pripažintas kaltu, jam grėsia mažiausiai 15 metų laisvės atėmimo bausmė arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Eiliniams Rusijos piliečiams savo šalyje vis labiau jaučiant Maskvos invazijos į Ukrainą pasekmes, prastėjančios rusų nuotaikos pasiekė lygį, kuris paskutinį kartą buvo matytos Sovietų Sąjungos žlugimo laikotarpio. Liepos mėnesį 66% rusų teigė manantys, kad šalies vis dar laukia sunkus laikai. Nuo metų pradžios rusų manančių, kad laukia sunkumai dalis padidėjo trečdaliu arba 16% punktų, nes Kremliui toliau skiriant pinigus ir žmogiškosius išteklius savo kariuomeniai, didėja darbo jėgos trūkumas ir kyla kainos.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelyje rajonų lis, vietomis smarkiai, vėliau lietus trauksis, pasirodys saulė. Vėjo gūsiai vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils vos iki 16-21 laipsnio. Sekmadienio naktį debesuotumas bus nepastovus, vietomis numatomas trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną per daugelyje rajonų slinks trumpalaikis lietus, šils tik iki 16-21 laipsnio.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
3: Studijos svečias.
5: Sveiki, eteryje laida Studijos svečias ir iš tikrųjų labai keista, kad penktadienį jau šiek tiek po 15 ši laida mūsų eteryje, bet laikas spaudžia, nes labai smagus renginys artėja čia pas mus Mažeikių rajone. Sekmadienį, tai yra rugpjūčio 23-ąją, kviečiame visus į Viekšnių vaistinės muziejų. Į vaistažolių sodo Rusyje įrengta audiovizualinė instaliacija Rusys. Tai autentiški Zofijos Aleksandravičiūtės Navickienės atsiminimai, erdvinis garsovaizdis ir vaizdas ant sienos leis pajusti to meto atmosferą bei pažvelgti žmonių kasdienybę karo akivaizdoje. Kaip tik ir kalbame su instaliacijos autoriais Augustinu Našlėnu, kuriam sakau sveikas Augustinai.
2: Sveiki.
5: Ir Greta Seiliūtė. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Tai papasakokit visų pirma,

0: minučių. Mhm. Tai tokiam ne per ilga, bet to pačiu ir turbūt trukmė pakankama pasinerti į tą būseną, nes norėjosi labai kažkaip sukurti tokią patirtį, kurioje žmonės galėtų pabūti, pajausti, o ne klausytis kažkokių datų ir įvykių.
1: Jo, žodžiu, tikslas buvo padaryti patyriminį kūrinį, į kurį būtų galima įeiti, pajausti to laiko atmosferą, tą siaubą, tą baimę, kuri tvyrojo ten. Vis dėlto 29 žmonės vienu metu slėpėsi, kai aplinkui griaudėjo frontos siaubas. Tai bandome pailiustruoti šiek tiek ir nukelti žiūrovus vat, būtent į tą momentą.
2: O kodėl būtent pasirinkot šį Viekšnių vaistinės sodų Rūsio epizodą, tą dramą, kur 29 žmonės ir dar šuniukas, ar ne, Rusija? Kodėl būtent šis?
1: Na, todėl, kad jis turbūt yra pats paveikiausias ir pats dramatiškiausias, nes, žinai, kai pamatai, kaip tas Rūsys atrodo, kad tai yra dvi nedidelės patalpos, kiek ten, turbūt net 30 kvadratinių metrų nėra bendro ploto. Ir netgi sunku, ne, mums turbūt yra sunku patikėti, kaip gali 29 žmonės gyventi tokioje erdvėje visą mėnesį, sus 4 savaitės. Tai ta tokia patirtis, jinai jau savaime labai unikaliai skamba. Ir ypač dabar, kai mes gyvenam, žinai, įvairių realių grėsmių akivaizdoje su to, kas vyksta Ukrainoje, su to, kas vyksta Rusijoje. Tokio tipo kūrinėje mums leidžia labiau suprasti tas grėsmes. Šitas kūrinys yra nukreiptas į jaunesnį lankytoją muziejaus, į tokį į žmogų, kuriam tai galbūt yra sunkiau suprantama, nes tie tokios istorijos, jas girdimos yra tik tai iš senelių, iš prosenelių. Va, ir mes stengiamės šitą istoriją padaryti patrauklę šio laikiniai kartai, tai kartai, kur gyvena telefonuose ir ekranuose. Bet kad jie galėtų ją atėję į tą muziejų, jie galėtų ją patirti ir labiau galbūt suprasti, kaip tai atrodė ir kodėl labai yra svarbu kreipti dėmesį į tai, kas vyksta dabar Ukrainoje, pavyzdžiui, ir panašiai.
2: Na, grįžkim prie pačio Rūsio ir dar kartelį norisi paklausti, o kiek laiko užtruko, kol tie atsiminimai virto tuo būtent meno kūriniu, kas čia gal Greta gali atsakyti?
0: Žymėjausi laiką, kiek aš dirbau prie šito projekto, tiesą sakant, nelabai atsimenu, nepasitikrinau šito skaičiaus. Kažkaip didelė tokia atsakomybė atrodo iš tikrųjų pasakoti istoriją, nors atrodo, kad 90% laiko skamba pačios Zofijos balsas, bet aš turėjau garbę ir atsakomybę tą pasakojimą sudėlioti, kažkaip kažką įdėti, kažko neįdėti ar ne, suredaguoti, su dramaturgija kažką sudėlioti. Tai tokia tikrai atsakomybė ir kažkaip daug tokio nerimo buvo, ar pavyks tai padaryti kažkaip su tokia pagarba ir tam žmogui, kuris yra gyvas ir kuris greičiausiai pamatys tą instaliaciją ir ar tai bus paveiku, ar nepraleisiu kažko svarbaus, ar neįdėsiu kažko, ko nereikia. Tai užtrunka, sudėlioti tiksliai dramaturginę dalį ir paskui Augustinas gal gali tik papasakoti dar, nes vienas dalykas tai yra tekstą sudėlioti ar ne, kitas dalykas yra tada sudėlioti garso takelį ir vizualiąją dalį.
1: Taip, tai na, jeigu tiksliai atsakyti jūsų klausimą, tai mes dirbam prie šito nuo gegužės mėnesio. Iš esmės, tai va tiek trunka. Aišku, ne visą darbo dieną, bet daug tų valandų.
2: Na, sakykim, skambiau visą vasarą, ar ne? Na, dirbom tam, taip, kad jūs pamatytumėt tą patį rezultatą. Su kokiais sunkumais susidūrėt, kurdami šitą projektą, tai vis tiek Rūsys tamsu. Kažkaip gal garsas kitaip sklinda, gal vėl kitoks matymas yra.
1: Taip, na, iš techninės pusės, jeigu kalbant būtent apie akustiką ir apie garsą, tai reikėjo pritaikyti garso takelį tą erdvėj. Tai manau, pavyko tą padaryti. Tai įsitikinsim šiandien vakare, kai viską pilnai paleisim. Pagrindinis turbūt iššūkis buvo sutalpinti į labai neilgą trukmę. Nes Zofija yra seniorė, vyresnio amžiaus žmogus, jį kalba labai lėtai ir sudėti esminius pasakojimo elementus į audio takelį taip, kad jisai tilptų į tą 20 minučių buvo tikrai iššūkis. Tai bet manau, pavyko. Mums šitas tikrai atrodo dramatiškai ir paveikiai. Yra ir turėjom galimybę ten panaudoti ir vizualinių efektų šiokių tokių. Ir, na, svarbiausias kūrinio

0: elementas vis tik tai yra garsovaizdis, nes mes garsais stengiamės iliustruoti visą tai, ką jį pasakoja. Kadangi vaizdų autentiškų kaip ir nėra, tokių fotografijų ar kažkokių filmuotų kadrų iš tos vietos, to laiko mes neturim, bet mes pabandėm atkurti garsovaizdį, kaip tai galėjo skambėti tai, ką jį pasakoja. Tai šita, kadangi tikslas instaliacijos yra patyriminis, kad žmogus žiūrintis turėtų galimybę pajausti visų kūnų, žodžiu, kaip tai atrodė ir pajausti tas emocijas, kurias išgyveno šitie žmonės. Tai manau, garsas yra dar netgi paveikesnė priemonė negu vaizdas šiuo atveju. Tai, pamatysim šį vakarą.
1: Atsiminimuose minima, kad slėpėsi ne tik žmonės, bet ir šuniukas. Ar jis jūsų tame projekte yra kažkaip įveiklintas ir garsu vaizdu ar kažkaip kitaip?
0: Jis dalyvauja garso vaizdyje, taip, realiai, jo, porai vietų atsiskleidžia balsu.
1: Šiaip anonsą skaičiau, kad klausytojas arba žiūrovas, lankytojas ar ne, gali, būdamas Rusija, bet kada įeiti, užsiminė 20 minučių, kodėl nepasirinko tokio uždaro, kad jei ir turi išbūti iki galo?
0: Norėjom, kad tas kūrinys būtų gyvas ir kad jo nereikėtų kaip išsėdėti kaip senso kažkokio. Tai viskas yra taip sukonstruota, kad jisai lūpina, jisai nesijaučia vietos, kur jisai baigtųsi ir iš naujo prasidėtų. Jisai taip tiesiog sukasi kaip vientisas dalykas. Tai man atrodo, kad muziejaus, iš patirties čia jau, kadangi mes nuolat tokias instaliacijas darom, tai toks formatas labiausiai pasiteisina muziejui, kur noriu pamatyti ne tik tą vieną dalyką, bet dar ir visą kitą ekspoziciją. Tai,
2: man atrodo, žmonėms tai suteikia tokios laisvės neįsipareigojant, leisti savo pabandyti, patirti. Ir ypatingai, kadangi mes turėjom omenyje jaunesnę kartą, kuriai nežinau, jeigu man sako, aš turėsiu išbūti 20 minučių, ar ne, tai gal aš ir nenoriu, gal aš tiesiog net neįsiu. O jeigu aš turiu galimybę įeiti ir išeiti bet kada, arba galbūt aš įeisiu ir nežinau, mane kažkaip labai emociškai paveiks, ar ne, man reikės išeiti, pakvepuoti į lauką, ar aš vėl norėsiu sugrįžti, tai man atrodo tiesiog suteikia daugiau galimybių ir laisvės tokios patirti tą kūrinį savo tempu, savo, pagal savo suplanuotą ar nesuplanuotą laiką, ar ne, tai čia ir dėl auditorijos, ir ar apskritai dėl tokio išeities taško turbūt.
0: Nu, taip,
2: neįpareigoti, neįsodinti, neprirakinti prie kėdės žmogaus, kad jis galėtų pats patirti.
1: Gerai, keliaujam link pabaigos, bet turiu dar kelis klausimus. Vienas iš jų yra, ar būtent Rusys yra vienkartinis projektas, ar planuojate galbūt su šia instaliacija keliauti ir kažkur kitur?
0: Ne, šitas kūrinys, jis visą laiką bus rodomas Viekšnių vaistinės muziejuje, būtent tame Rusija, apie kurį ir yra. Tai yra specialiai tai erdvė ir tai akustikai sukurtas darbas.
1: Čia vaistinės muziejus trina rankom, ar ne?
0: Jų užsakymas, nuo pat pradžių toks planas ir buvo, žodžiu, kad taip darysim. Tai yra ir tas kūrinys, pats video turinys, jis nebus niekur daugiau skelbiamas, bus prieinamas tik muziejuje, žodžiu. Tai, kadangi tai yra, kiek žinau, lankomiausias Lietuvos muziejus statistiškai dabar, tai visai smagu tai atkūrinio tokiam formate šitą muziejų.
1: Ir jūs tapsit populiariausia, ne, instaliuotojai tokie?
0: Visai gali būti.
1: Ko tikitės iš lankytojo, kuris va 23 nusileisi tą rūsį, ar ne, pamatys ir išeis? Kokią emociją jis turi išsinešti iš ten?
2: Labai norėtųsi, kad ateitų atvira tokia širdim ir protų ir leistų sau pajausti. Labiau apie patirtį ir apie pajautimą šitas kūrinys yra. Nėra ten nei kažkokių datų, nei kažkokių laikotarpių, ar ne, tai tiesiog pabūti su tuo ir instaliaciją baigiam klausimu, tokiu atviru klausimu. Norisi, kad kažkaip žmogus išeitų su tuo klausimu ir dar kurį laiką su juo pabūtų ir nebūtinai į jį atsakytų arba turėtų ne vieną reikšmę atsakymą. Tai taip, norisi, kad tai paveiktų mūsų visas jusles. Tai toks, mano toks tikslas, nežinau, kaip Augustino.
0: Aš jau kaip užsiminiau, man tai labai aktualu būtų, jeigu tas, sakykime, mūsų jaunasis žiūrovas susimastytų apie tai, ką tai reiškia. kaip tai atrodo, kai, žodžiu, aplink tave viskas proginėja, žodžiu, o tu slėpiesi kažkokioj, o tokioj uždaroj, minimalioj erdvėj su daugybė kitų žmonių ir kad tai yra realu, kad tas žmogus pajaustų, kad tai yra ne Holivudo filmas, o yra visiškai realios patirtis, kurias išgyveno mūsų seneliai, mūsų proseneliai galbūt.
2: Ir tikėkime, mums neteks išgyventi.
0: Taip.
1: Na, svarbiausiai, kaip dainoje, kad nebūtų karo, ar ne? Bet grįžkim prie vandens mediją. Kiek esate šiais metais produktyvus, kiek esate sukūrę tų projektų ir kokių gal turite planuoti čia?
0: Pataisysiu iš karto vandenis mediją.
1: Vandenis.
0: Mhm. Mhm. Taip. Kaip zodiako ženklas. Taip.
1: Tai čia kieno dabar zodiako ženklas?
0: Čia mano. Ir ne, tas pavadinimas toks angliškas, todėl kad aš įmonę įsikūriau dar gyvendamas Britanijoje, tai jis taip ir liko angliškas. Bet esmė tai, kad atsakyti klausimą, tai na, iš skaičių pusės, tai panašu, kad padvigubinom apyvartą. Šiais metais bus dvigubai didesnė negu pernai. Tai su šitais muziejų užsakymais, tai na, tikrai fainai, mes susilaukėm daug labai susidomėjimo, tiek iš apskrities, tiek ir iš toliau. Dabar panašu, kad žiemą vėl grįšim į Klaipėdą, turėsim Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus užsakymą vėl. Tai jo, yra, susidomėjimas yra, na muziejai, ypač tie muziejai, kurie iki šiol neturėjo kažkokios tokios išskirtinesnės multimedijos projektų, tai jie nori tai įsigyti ir na, nes tai yra gerokai paveikiau. Tikrai papildo ir atnaujina ekspozicijas ir padaro jas patrauklesnės jaunesniam žmogui. Tai va, tokių užsakymų sulaukiam ir daugiau ir tikimės ir daugiau.
1: Na. Tai ačiū už pokalbį, priminsiu, tai buvo autoriai instaliacijos Augustinas Našlėnas ir Greta Seiliūtė. Primenu, rugpjūčio 23 dieną, 13 valandą, visi esate laukiami Viekšnių vaistinės muziejuje. Tilto gatvė 3 Viekšniai į vaistažolių sodą Rusiją įrengta autovizualinė instaliacija Rusys. Tai ačiū jums už pokalbį, tai buvo pirmoji studijos svečias laidos dalis. Antroje kalbėsime su Viekšnių vaistinės muziejaus jau direktore. Iki.
2: Ačiū, iki.
3: Studijos svečias. Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
4: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
3: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
5: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
6: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Studijos svečias.
2: Grįžtame į laidą po šiek tiek reklamos. Studijos svečias mūsų eterį ir mes tęsiame pokalbį. Priminsiu, kad Viekšnių vaistinės muziejuje rugpjūčio 23-ąją turime puikią instaliaciją Rūsys. Apie ją kalbėjo jos autoriai Augustinas ir Greta. Pakalbėkime ir apie renginius, kurie vyks ne tik šį sekmadienį, bet kaip žinia ir sekmadienį. Ir vienas renginys jau vyksta ilgesnį laiką. Tai sveikinuosi su Viekšnių vaistinės muziejaus direktorė Inesa. Sveiki dar kartelį su tavim. Kasgi laukia mūsų tą artėjantį šeštadienį?
3: Kadangi tai yra renginio dalis, kuri susidėjo iš trijų dalių, tai pradėsim nuo to, kad mes šią laidą pradėjome nuo mūsų kulminacijos ir skaniausių saldainių, kaip aš sau leidžiu tai vadinti, nes vaistinės muziejaus, nes vaistinės muziejai lygių nėra ir vien iš to, kaip jinai sulaukia lankytojų ir kokią tą istorinę tą erdvę jinai turi, bet to tarpu Viekšniai turi ne tik vaistinės muziejai, mes turime ir Aleksandro Griškevičiaus aviacijos pradininko muziejų ir mes turime profesorių Biržiškų ekspoziciją, kuri yra dabartinėje Viekšnių bibliotekoje. Tai va, šeštadienį būtent bus duklė atiduota Biržiškomis ir mes pradėsime nuo paskaitos, kurią praves mūsų Viekšnių gidas, kuris labai puikiai žino visą tą Viekšnių istorija ir jis labai domisi istorinėmis asmenybėmis, kurios yra susijusios su Viekšniais ir su Aldoniu Eselinu, va būtent sutarėm labai tą gražų momentą, kad reikalinga jo paskaita ir po paskaitos bus multimedijos projektas pristatomas broliai Biržiškos, kurią pristatys kūrybinė agentūra, va būtent Vandenis Media ir šalia mane sėdė Augustinas ir jis keletą žodžių tars apie būtent šitą projekto dalį.
4: Gerai. Taip, tai na, vis pirma, kas tai bus? Tai yra multimedijos projektas pavadinimu broliai Biržiškos ir šito darbo kūrinio tikslas yra pristatyti ypač jaunesniam, reiškia, muziejaus lankytojui, kas tokie buvo broliai Biržiškos – Mykolas, Viktoras ir Vaclovas. Kuo jie svarbus Lietuvos istorijai? Trumpai, aiškiai ir dramatiškai paveikiai.
3: Taip, tai va, Augustino žinutė yra tokia, bet aš dar kartą noriu, galbūt, va dabar irgi pradėsiu, kodėl kilo ta mintis pajausk muziejų ir kodėl yra įjungti visi tie trys Viekšnių muziejai, nes muziejai labai mažai, saliginai mažai, va būtent Lietuvoje, išnaudoja tą jutiminį efektą ir va būtent tą momentą, kada žiūrovas gali ne tik tais pamatyti eksponatus, bet ir juos pajausti. Ir kilo visiškai iš natūralių dalykų, kuriuos, tarkim, inspiruoja patys lankytojai, ką jie jaučia tam pačiam muziejui, nes be jokios abejonės man labai svarbu atgalinis ryšys ir kaip jie jaučiasi ir ką jie pasakoja, kokius jie užuožia kvapus. Ir va grįžtant prie kvapų, jau per žolinės atidaryta kvapų instaliacija, kurią padarė labai dvi puikios moteriškės, kurios su instaliacija yra debiutavusios būtent su šia kvapų instaliacija Venecijos bienalėje. Tai parodo apie, kaip pasakyti, svarbią projekto idėją ir kad jinai yra svarbi ne tik tais, kad Lietuvoje ir va būtent tokie projektai, kai jie pareina į muziejus, jie visiškai gauna kitokią plotmę ir kad smagu, kad tie dalykai vyksta ir kad vyksta ir mažuose miesteliuose.
2: Tai grįžtam prie šio savaitgalio. Ir šeštadienis, ir sekmadienis tikrai gali būti turiningi, jeigu apsilankysi Viekšniuose ir bent viename iš muziejų, ar ne?
3: Be jokios abejonės, kaip aš taip netvarkinga literatūriška kalba, aš visada taip sakau, susitinkame šeštadienį pas Biržiškas, prieš tai užsukite pas Griškevičių, o sekmadienį vainikuosime Vaisnės muziejo ir iš ties muziejai gyvi ir jie veikia ir jie duoda tą tokią istorinę dermę ir va būtent kaip Augustinas akcentavo, kad visgi norim prisitraukti ir tą jaunesnę lankytoją, kuris vis skubėjime telefone, socialiniuose tinkluose kartais net nesugeba sustoti arba susikoncentruoti į tą žinutę, kuri yra instaliuojama jam tiesiogiai tuo tikru šio laikišku formatu. Tai va.
2: Tai kiek laiko ta instaliacija, dar norėjau paklausti, gyvos? Ir Biržiškoms, ir Rūsys.
3: Tai kaip ir Augustinas minėjo, kad Rūsio instaliacija bus lankytojų pasiekiama realiai visą sezoną, lankymo sezoną. Tarkim, žiemą mes savaime, aišku, mes sulaukiam lankytojų mažiau, bet aš manau, tai irgi būtų galima. O pas Biržiškas taipogi bus galima atėjus į ekspoziciją tą viską pamatyti. Tai va būtent, kad projektas turi labai aišku testinumą, jisai nėra vienkartinis, bet va, žiūrovas tą gali pajausti.
2: Na ką, smagu tikrai, kad ir vasara darbai vyksta Viekšnių muziejuje, ar ne, sakykime, vaistinėje. Ir ačiū tau, kad tikrai rūpinasi tuo, kad būtų ką pamatyti ne tik viekšniškiams ar mažykiškiams, bet ir miesto svečiams. Man belieka palinkėti tik gero oro. Puikios nuotaikos savaitgalį, daug lankytojų ir tikėkimės, kad studijos susigirdėsime dar ne vieną kartą su puikiom ir šauniom naujienom ir naujom parodom. Iki.
3: Ačiū labai.
4: Ačiū.
3: Iki. Viso.
1: Studijos svečias. Reklama.
0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
6: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
7: Mažeikiai FM.
8: Geros dienos.

Ponios ir ponai, muzikinė ruletė kviečia mus į svečius šį kartą 2019 metai kalendoriuje. Tai klausom trijų dainų, kurios tuo metu tikrai buvo populiarios ir tikiu, kad na, kažkas galbūt prisimins kažką gražaus susijusio būtent su vienu ar kitu kūriniu, kurie dabar ir skambės eteryje. Pradėkim nuo Arianos Grandės darbo Seven Rings. Yeah.

Muzikinė ruletė jau skuba prie pabaigos, du kūrinius turėjom, priminsiu, kad mes 2019 ir čia trečias darbas, kuris 19 tikrai buvo labai, labai populiarus. Louis Capaldi, Someone You Love It. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music.

Geros dienos. Jei antrąją geros dienos valandą baigėme su legendinė daina, tai yra Mariah Carey Without You, kodėl ir trečiosios geros dienos valandos nepabaigti su geru puikiu kūriniu, kuris kai ką galbūt palydės jau ir į namus po sunkių darbų. Kaip žinia, šiandien kai kurie iš mūsų darbus baigė būtent dabar, tai sveikinu ir jums Queen, I Kind of Magic.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
0: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno įsakymu iki metų pabaigos pratęsus sustiprinta kritinės infrastruktūros objektų apsauga, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad Lietuva rimtai vertina galimas grėsmes ir joms ruošiasi iš anksto. Ministras ketvirtadienį apsilankė Klaipėdos suskystintųjų dujų terminale Independence, kuris yra vienas iš viešojo saugumo tarnybos saugomų objektų. Robertas Kaunas rugpjūčio pradžioje pranešė, kad Lietuvos žvalgyba turi informacijos, jog Rusija svarsto galimas provokacijas Baltijos regione. Įskaitant atakas prieš kritinę infrastruktūrą. Ministro teigimu, tokioms operacijoms galėtų būti pasitelkti ukrainietiški dronai, taip siekiant imituoti vadinamąją svetimos vėliavos operaciją. Tarp saugumo objektų suskystintų gamtinių dujų terminalas Klaipėdoje, Litpol Link elektros jungtis su Lenkija, transformatorių pastotė Alytaus rajone bei Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Vilniaus apygardos teismas galutinė ir neskundžiama nutartimi atmetė aušriečių skundus dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl žurnalistų paskelbtos informacijos apie politinės partijos Nemuno aušra finansavimą. Kaip pranešė prokuratūra, ikiteisminį tyrimą prašyta pradėti dėl šmeižimo, neteisėto informacijos apie privatų gyvenimą rinkimo ir atskleidimo bei tarnybos paslapties atskleidimo. Pareiškimus teisėsaugai buvo pateikę Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, buvęs aplinkos ministras Kastytis Žuromskas ir asmuo įvardijamas kaip SM. Vilniaus apskrities policija balandžio 24-ąją atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, nenustačiusi nusikaltimo ar baudžiamo nusižengimo požymių. Apygardos teismas pažymėjo, kad informacijos šaltinio apsauga yra svarbus demokratinės valstybės principas, leidžianti žurnalistams gauti visuomenį reikšmingos informacijos apie galimą korupciją ar valdžios piknaužiavimą. Teismo vertinimu ikiteisminio tyrimo pradėjimas vien tam, kad būtų patikrinti visi galimi informacijos turėtojai, reikštų baudžiamo proceso naudojimo nežinomam žurnalistui. Listiniam šaltinių nustatyti, nors tam nėra įstatyme numatytų išimtinių sąlygų. Anot teismo surinkti duomenys leidžia spręsti, kad žurnalisto tikslas buvo atskleisti galimus partijos rinkimų kampanijos finansavimo pažeidimus, o ne viešinti pareiškėjų privatų gyvenimą. Lenkijoje sulaikytas ukrainietis įtariamas bandymu Rusijos žvalgybos užsakymu nužudyti Ukrainos ginklų pramonės atstovą, patvirtino pareigūnai. Įtariamasis, kuris pagal Lenkijos privatumo įstatymus įvardijamas tik kaip Serhijus P., galimai bandė ir Pinėje netoli Ukrainos sostinės Kijevo nužudyti Ukrainos ginklų pramonės atstovą. Tyrimas atskleidė, kad Serhijus P. po automobiliu, kuriuo važinėjo potencialia auka, padėjo savadarbį sprogstamąjį įrenginį. Sprogstamasis įrenginys buvo suprojektuotas taip, kad jį būtų galima nuotoliniu būdu susprogdinti mobiliojo telefono, tačiau dėl gedimo jis nesprogo. Po to 63 metų įtariamasis pabėgo į Lenkiją, rugpjūčio 5-ąją buvo suimtas Varšuvoje. Pasak prokurorų, jei jis bus pripažintas kaltu, jam grėsia mažiausiai 15 metų laisvės atėmimo bausmė arba laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Eiliniams Rusijos piliečiams savo šalyje vis labiau jaučiant Maskvos invazijos į Ukrainą pasekmes, prastėjančios rusų nuotaikos pasiekė lygį, kuris paskutinį kartą buvo matytos Sovietų Sąjungos žlugimo laikotarpio. Liepos mėnesį 66% rusų teigė manantys, kad šalies vis dar laukia sunkus laikai. Nuo metų pradžios rusų manančių, kad laukia sunkumai dalis padidėjo trečdaliu arba 16% punktų, nes Kremliui toliau skiriant pinigus ir žmogiškosius išteklius savo kariuomeniai, didėja darbo jėgos trūkumas ir kyla kainos.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelį rajonų lis, vietomis smarkiai. Vėliau lietus trauksis, pasirodys saulė. Vėjo gūsiai vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils vos iki 16-21 laipsnio. Sekmadienio naktį debesuotumas bus nepastovus. Vietomis numatomas trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną per daugelį rajonų slinks trumpalaikis lietus. Šils tik iki 16-21 laipsnio.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą – Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM. Geros dienos.
1: Prasideda ketvirtoji, dėja paskutinioji šiandien ir šią savaitę geros dienos valanda. Šią valandą turime tikrai smagių ir gerų darbų, vienas iš jų tai Roberto Top 3, žinoma, gera prisiminti savaitės naujieną ir informaciją apie savaitgalio orus. O kol kas jie tikrai ne kažką. Gerai, tai šiek tiek geros muzikos ir visiškai netrukus kelionį į praeitį gera prisiminti rubrikoje.
4: Oh!

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia mus net į 2004 metus. Daugiau nei 20 metų praėjo, o mes vis dar prisimenam. Grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje, 21 pozicija. Daido, Life for Rent.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
1: Šeštadienį Lietuvoje lietus, vietomis smarkus, dieną kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties 7-12, dieną vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsio metu ir 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos. Sekmadienio naktį šalyje vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną gali griaudėti perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 7-13 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 9.14, dieną 17.22 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį taip pat apie 11, dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Roberto Top 3.
0: Roberto Top 3 į eterį keliauja ir šiandien jį pradėkime su štai šiuo Taylor Swift darbu.

antroji daina mano top 3-tuke šį penktadienį, kaip nekaip artėja tas smagiausias savaitės laikas, ar ne savaitgalis, ta proga Vaidas Baumila, visiems vienodai.

Roberto Top 3 skuba prie pabaigos. Turėjom Taylor Swift, turėjom Vaidą Baumilą, turim ir Avicii SOS. Šis kūrinys baigė šiandien mano Top 3.

0: parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi, Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 8644-33336, 8644-33336. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas. Baigėsi geros dienos šį penktadienį. Smagu buvo laiką leisti su jumis ir aš tikiuosi, kad būtinai tai padarysime ir vėl susigirdėsime pirmadienį. Tuo pačiu laiku, toje pačioje bangoje ir toje pačioje laidoje. O palieku su kūriniu, kuris tikrai tikiu, kad kitą savaitę bus vienas iš savaitės naujienos darbų. Kalbu apie James Blunt arba Taste Like Summer. Su šia daina ir palieku jūs visam ilgam, nuostabiam. Prieš paskutiniam vasaros savaitgaliu. Iki.

0: Реклама.
1: Статуте нама ар keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo kitų metų sausio 1-osios krašto apsaugos ministerija planuoja viešai nebeskelbti karo prievolininkų sąrašų, skelbė Jaunųjų rinkos dalyvių asociacija. Kaip nurodoma, šiam tikslui planuojama keisti karo prievolės ir alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos įstatymą. Jaunųjų rinkos dalyvių asociacijos teigimu įsigaliojus naujai tvarkai, asmuo turintis pasitikrinti ar buvo pašauktas atlikti privalomąją karo tarnybą, sistemoje turės suvesti savo asmeninius duomenis – vardą, pavardę, gimimo datą bei asmens kodo paskutiniosios 4 skaičius. Informacija, kurią matys, bus susijusi tik su juo pačiu. Tarp siūlomų pokyčių ir rekomendacijų institucijoms, kurioms pavesta parengti technines priemones, užtikrinančias tinkamą asmens duomenų apsaugą. Sveikatos apsaugos ministerija vertina ligoninių vaistinių, jau anksčiau pramintų valstybinėmis vaistinėmis steigimo galimybės. Pastarį kartą įteisinti valstybinės vaistinės tuometinės opozicijos siūlymų bandyta praėjusią kadenciją, tačiau tą kartą Seimui nepavyko priimti farmacijos įstatymo pataisų. Šiuo metu ligoninės vaistinės neturi teisės vaistų parduoti ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Jie skiriami tik stacionariai besigydantiems ligoniams. Vaistus gyventojams parduota ligoninės patalpose veikiančios privačios vaistinės. Dabar ligoninių vaistinės vaistiniais preparatais ir kitomis medicinos prekėmis aprūpina tik įstaiga, kurioje jos yra. Valstybė šiuo metu valdo vienintelį universiteto vaistinės tinklą, turinti 4 vaistinės Vilniuje. Vengrijos visuomeninė televizija ketvirtadienį parodė pirmąją žinių laidą nuo pat Liepos mėnesio. Transliacijos bus sustabdytos naujai vyriausybei pradėjus reformas, kuriomis siekiama atkurti nacionalinės žiniasklaidos nepriklausomumą. Žiniasklaidos kontrolė buvo vienas iš pagrindinių buvusio valstybės vadovo Viktoro Orbano ramščių. Šis politikas per 16 valdymo metų pavertęs Vidurio Europos valstybę, kaip pats įvardijo, neliberalią demokratiją. Balandžio mėnesį vykusiose rinkimuose buvo nušalintas nuo valdžios. Žurnalistai anksčiau kalbėjo apie sunkumus vykdant savo pareigas valdant Orbanai ir apie tai, kaip atkurti visuomenės pasitikėjimą. Į artimuosius rytus atvyko nauja Jungtinių Amerikos valstijų lėktuvnešio smogimoji grupė, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė po to, kai sąlygos ilgą laiką regione dislokuotame lėktuvnešyje sukėlė naują kritikos bangą dėl prezidento Donaldo Trumpo karo su Iranu. Ši žinia pasirodė praėjus vos kelioms dienoms po to, kai žiniasklaida pranešė apie nepalankias sąlygas lėktuvnešyje, kuris regione dislokuotas nuo 2025-ųjų, ir tai dar kartą pakurstė kritiką dėl jau ir taip nepopuliaraus Donaldo Trumpo karo. Japonijoje iki šiol dislokuotas lėktuvnešis vykdė operacijas Ramiajame vandenyne.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelį rajonų lis, vietomis smarkiai. Vėliau lietus trauksis, pasirodys saulė. Vėjo gūsiai vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils vos iki 16-21 laipsnio. Sekmadienio naktį debesuotumas bus nepastovus. Vietomis numatomas trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną per daugelį rajonų slinks trumpalaikis lietus. Šils tik iki 16-21 laipsnio.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2016. Shawn Mendes, Stitches.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
4: Rubrikoje Atgal į ateitį jūsų dėmesio 2016-ieji čia Sia ir Never Give Up.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvė reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 271 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 271. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienį daugelį rajono lis, vietomis smarkiai, vėliau lietus trauksis, pasirodys saulė. Vėjo gūsį vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils vos iki 16-21 laipsnio. Sekmadienio naktį debesuotumas bus nepastovus, vietomis numatomas trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną per daugelį rajonus slinks trumpalaikis lietus, šils tik iki 16-21 laipsnio.

0: Reklama. Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
4: Sporto naujienos.
5: Ketvirtadienį Kaune draugiškų rungtynių ciklą pradėjo pasaulio čempionato atrankos langui besirenginti Lietuvos krepšinio rinktinė. Pratesimo pareikalavusi kovoje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai krito prieš Estiją. Lietuviai pralaimėjo rezultatu 108-110. Mūsiškius pražudė buvusio Panevėžio Lietkabelio legionieriaus Kristijano Kiulemaja metimas likus mažiau nei sekundė iki susitikimo pabaigos. Pasirengime Lietuvių dar laukia NCAA komandų išbandymai. Šeštadienį Lietuvoje suplanuotos rungtynės Arizonos universiteto. Sekmadienį Vilniuje Lietuvos rinktinė kausis su Michigan universiteto krepšininkais. Ketvirtadienį kovo paskutiniame UEFA konferencijų lygos etape stojo Justo Lasicko atstovaujama Rijeka komanda. Kroatijos klubas išvyko 0-2 pralaimė Midtjylland ekipai iš Danijos. Atsakomosios rungtynės Kroatijoje vyks rugpjūčio 27-ąją. Ketvirtąjį etapą laimėjus ekipa pateks į konferencijų lygą, o pralaimėjęs klubas liks be europinio turnyro. Kovas paskutiniame UEFA Europos lygos atrankos etape nesėkmingai pradėjo Kauno Žalgirio futbolininkai. Lietuvos čempionai išvykoje 0-3 turėjo pripažinti Stambulo Bešiktaš pranašumą. Atsakomosios rungtynės Kaune bus žaidžiamos rugpjūčio 27-ąją. Poros nugalėtojas pateks į pagrindinį Europos lygos etapą, o pralaimėtojas žais pagrindiniame konferencijų lygos etape. UEFA Europos lygos pagrindiniame etape nėra žaidęs joks Lietuvos klubas. Kritikos sulaukusi Klaipėdos rajono savivaldybė atsisakė idėjos Gargžduose statyti naują ledo areną. Protestą dėl jos surengusi Gargždų futbolo bendruomenė vėl išgirdo valdžios pažadus statyti dengtą maniežą ir rekonstruoti stadioną. Šiuo metu žiemą Gargžduose sportuojantys futbolininkai treniravosi šaltyje. Vyresni saugia ant ledo, jaunesni mokyklų sporto salėse. Pagrindinės vyrų ir moterų komandos vyko į užsienį. Miesto bendruomeniai tebelaukiant dengto maniežo, rajono valdžios pažadai netikėtai pasikeitė. Vietoje maniežo užsimota statyti ledo areną. Po kilusio nepasitenkinimo ir visuomenininkų kritikos šio projekto Gargžduose neliko. Proteste dalyvavęs Gargždų bangos klubo sporto direktorius Robertas Vėževičius sakė, kad projektas buvo stumiamas skubos tvarka. Trys ryškiausios pastarųjų metų disko metiko žvaigždės jau rugsėjo 12-ąją stos į akistatą Vilniuje. Vingio parko stadione žiūrovus tolimais metimais džiugins pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna, Paryžiaus olimpinių žaidynių čempionas Roja Stona ir pasaulio bei dukart Europos čempionas Kristijanas Čechas. Legendinis Lietuvos disko metikas Virgilijus Alekna nebejoja, kad per šias varžybas bus pagerintas ir jau daugiau nei 20 metų gyvuojantis stadiono rekordas.
4: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26.
3: Jau šį penktadienį nuo 18 iki 23 valandos melioratorių parkelyje diskoteka Jaunimo naktys. Jums gros DJ Pūne, DJ Majuks, DJ Lin ir DJ Balčius. Organizatoriai Perkūnas MMC, Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcijos centras. Apie renginį garsiai kalba Mažeikiai FM. Diskoteka Jaunimo naktys. Jau šį penktadienį melioratorių parkelyje.
4: Kas čia?
5: Mažeikiai FM.
6: Radio archyvai.
7: Na ir pats metas labai penktadieniškai keliauti mums į rubriką Radio archyvai ir šiandien čia 2021. Būtent šių metų 34 metų savaitėje čia debiutavo labai nuostabus kūrinys mūsų etrija, tai Kaigo kartu su Zowis ir Love Me Now.
8: Only 24 hours in a day.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo kitų metų sausio 1-osios krašto apsaugos ministerija planuoja viešai nebeskelbti karo prievolininkų sąrašų, skelbė Jaunųjų rinkos dalyvių asociacija. Kaip nurodoma, šiam tikslui planuojama keisti karo prievolės ir alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos įstatymą. Jaunųjų rinkos dalyvių asociacijos teigimu įsigaliojus naujai tvarkai, asmuo turintis pasitikrinti ar buvo pašauktas atlikti privalomąją karo tarnybą, sistemoje turės suvesti savo asmeninius duomenis – vardą, pavardę, gimimo datą bei asmens kodo paskutiniosius 4 skaičius. Informacija, kurią matys, bus susijusi tik su juo pačiu. Tarp siūlomų pokyčių ir rekomendacijų institucijoms, kurioms pavesta parengti technines priemones, užtikrinančias tinkamą asmens duomenų apsaugą. Sveikatos apsaugos ministerija vertina ligoninių vaistinių, jau anksčiau pramintų valstybinėmis vaistinėmis steigimo galimybės. Pastarį kartą įteisinti valstybinės vaistinės tuometinės opozicijos siūlymų bandyta praėjusią kadenciją, tačiau tą kartą Seimui nepavyko priimti farmacijos įstatymo pataisų. Šiuo metu ligoninės vaistinės neturi teisės vaistų parduoti ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Jie skiriami tik stacionariai besigydantiems ligoniams. Vaistus gyventojams parduota ligoninės patalpose veikiančios privačios vaistinės. Ar ligoninių vaistinės vaistiniais preparatais ir kitomis medicinos prekėmis aprūpina tik įstaiga, kurioje jos yra. Valstybė šiuo metu valdo vienintelį universiteto vaistinės tinklą, turinti 4 vaistinės Vilniuje. Vengrijos visuomeninė televizija ketvirtadienį parodė pirmąją žinių laidą nuo pat Liepos mėnesio. Transliacijos bus sustabdytos naujai vyriausybei pradėjus reformas, kuriomis siekiama atkurti nacionalinės žiniasklaidos nepriklausomumą. Žiniasklaidos kontrolė buvo vienas iš pagrindinių buvusio valstybės vadovo Viktoro Orbano ramščių. Šis politikas per 16 valdymo metų pavertęs Vidurio Europos valstybę, kaip pats įvardijo, neliberalią demokratiją. Balandžio mėnesį vykusiose rinkimuose buvo nušalintas nuo valdžios. Žurnalistai anksčiau kalbėjo apie sunkumus vykdant savo pareigas valdant Orbanai ir apie tai, kaip atkurti visuomenės pasitikėjimą. Į artimuosius rytus atvyko nauja Jungtinių Amerikos valstijų lėktuvnešio smogimoji grupė, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė po to, kai sąlygos ilgą laiką regione dislokuotame lėktuvnešyje sukėlė naują kritikos bangą dėl prezidento Donaldo Trumpo karo su Iranu. Ši žinia pasirodė praėjus vos kelioms dienoms po to, kai žiniasklaida pranešė apie nepalankias sąlygas lėktuvnešyje, kuris regione dislokuotas nuo 2025-ųjų, ir tai dar kartą pakurstė kritiką dėl jau ir taip nepopuliaraus Donaldo Trumpo karo. Japonijoje iki šiol dislokuotas lėktuvnešis vykdė operacijas Ramiajame vandenyne.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelį rajonų lis, vietomis smarkiai, vėliau lietus trauksis, pasirodys saulė. Vėjo gūsiai vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils vos iki 16-21 laipsnio. Sekmadienio naktį debesuotumas bus nepastovus, vietomis numatomas trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną per daugelį rajonų slinks trumpalaikis lietus, šils tik iki 16-21 laipsnio.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Mūsų kelionė laiku tęsiasi, mes šį kartą keliaujame į 2000-uosius metus kartu su Billy Myers, Should I Call You Jesus?
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
4: Šeštadienį daugelį rajonų lis, vietomis smarkiai, vėliau lietus trauksis, pasirodys saulė. Vėjo gūsiai vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils vos iki 16-21 laipsnio. Sekmadienio naktį debesuotumas bus nepastovus, vietomis numatomas trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną per daugelį rajonų slinks trumpalaikis lietus, šils tik iki 16-21 laipsnio.

0: ir ekonomikos naujienos.
1: Žmonės jau atakuoja savo valdybės dėl šildymo kompensacijų, kai kur jau stojo į gyvą eilę. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad šį sezoną gavėjų bus 0,5% daugiau nei praėjusį, bet ne visi kompensaciją gaus. Kas atsiėmė pensijų fonduose kauptus pinigus, gali likti be jos. Seimo pozicijos ir ekonomistų vertinimo tai prieštarauja logikai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prognozuoja, kad kompensacijas kas mėnesį gaus beveik 171 tūkstantį žmonių. Tam reikės 80 milijonų eurų. Prašymą šildymo kompensacijai gauti bus galima teikti nuo rugsėjo pirmosios. Ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia 6 milijonų eurų kvietimą kurti ateities vienaragių gamyklą – nacionalinį akceleratorių, kuris jungs talentus, verslą, investuotojus, mentorius ir tarptautinius partnerius. Tai bus pirmasis tokio masto nacionalinis startuolio akceleratorius Lietuvoje. Jo siekiamas sparčiau ginti pasaulinio lygio technologijų įmonės, pranešė ministerija. Pastaruoju metu viešojoje erdvėje netruko pranešimų apie uždaromus restoranus, kavines ar kitas maitinimo įstaigas. Tačiau finansiniai šios sektoriaus atstovų rezultatai nėra tokie jau bauginantys, skelbė registrų centras. Registrų centro atlikta analizė parodė, kad praėjusiais metais palyginti su 2024-aisiais savo pajamas augino daugiau nei pusę rinkos dalyvių. Pajamų sumažėjimą fiksavo apie 30% įmonių. Dar dalis nenurodė jokių pajamų. Bendra visų šio sektoriaus žaidėjo apyvarta 2025-aisiais siekė 1,24 milijardo eurų ir buvo dešimtadaliu didesnė nei 2024-aisiais. Vyriausia rinkimų komisija praneša išdavusi rinkėjų parašų rinkimo lapus gyventojų iniciatyvai dėl darbo kodekso pakeitimų. Per 2 mėnesius iniciatyvinė grupė tikisi surinkti 50 tūkstančių parašų. Darbo kodekso pakeitimais iniciatoriai sieks užtikrinti efektyvesnės priemonės ginti darbuotojų teisės, užkirtant kelią darbdavių piktnaudžiavimui neteisėtų atleidimu. Iniciatorių teigimu, pagal galiojantį teisinį reguliavimą darbdavio patiriami finansiniai nuostoliai dėl neteisėto darbuotojų atleidimo kartais yra mažesni nei tie, kurių būtų patirta jie atleidimu. Teisėtai. Nesurinkus reikiamo skaičiaus parašų per nustatytą terminą, iniciatyvos projektas Seime svarstomas nebus.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама. Jei prabūdęs naktį matai dievo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Na ir šią savaitę radio archyvus uždarys labai gražus darbas, lietuviškas darbas, ir 2019 metais mūsų etrija 34 metų savaitę debiutavo Gian darbas Neleisk man užmigti.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontuoju namą. Grynas nasarmat, ne nams. Nie, nie langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Nuo kitų metų sausio pirmosios krašto apsaugos ministerija planuoja viešai nebeskelbti karo prievolininkų sąrašų, skelbė jaunųjų rinkos dalyvių asociacija. Kaip nurodoma, šiam tikslui planuojama keisti karo prievolės ir alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos įstatymą. Jaunųjų rinkos dalyvių asociacijos teigimu įsigaliojus naujai tvarkai, asmuo turintis pasitikrinti ar buvo pašauktas atlikti privalomąją karo tarnybą, sistemoje turės suvesti savo asmeninius duomenis – vardą, pavardę, gimimo datą bei asmens kodo paskutiniuosius keturis skaičius. Informacija, kurią matys, bus susijusi tik su juo pačiu. Tarp siūlomų pokyčių ir rekomendacijų institucijoms, kurioms pavesta parengti technines priemonės, užtikrinančias tinkamą asmens duomenų apsaugą. Sveikatos apsaugos ministerija vertina ligoninių vaistinių, jau anksčiau pramintų valstybinėmis vaistinėmis steigimo galimybės. Pastarį kartą įteisinti valstybinės vaistinės tuometinės opozicijos siūlymų bandyta praėjusią kadenciją, tačiau tą kartą Seimui nepavyko priimti farmacijos įstatymo pataisų. Šiuo metu ligoninės vaistinės neturi teisės vaistų parduoti ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Jie skiriami tik stacionariai besigydantiems ligoniams. Vaistus gyventojams parduota ligoninės patalpose veikiančios privačios vaistinės. Dabar ligoninių vaistinės vaistiniais preparatais ir kitomis medicinos prekėmis aprūpina tik įstaiga, kurioje jos yra. Valstybė šiuo metu valdo vienintelį universiteto vaistinės tinklą, turinti 4 vaistinės Vilniuje. Vengrijos visuomeninė televizija ketvirtadienį parodė pirmąją žinių laidą nuo pat Liepos mėnesio. Transliacijos bus sustabdytos naujai vyriausybei pradėjus reformas, kuriomis siekiama atkurti nacionalinės žiniasklaidos nepriklausomumą. Žiniasklaidos kontrolė buvo vienas iš pagrindinių buvusio valstybės vadovo Viktoro Orbano ramščių. Šis politikas per 16 valdymo metų pavertęs Vidurio Europos valstybę, kaip pats įvardijo, neliberalią demokratiją. Balandžio mėnesį vykusiose rinkimuose buvo nušalintas nuo valdžios. Žurnalistai anksčiau kalbėjo apie sunkumus vykdant savo pareigas valdant Orbanai ir apie tai, kaip atkurti visuomenės pasitikėjimą. Į artimuosius rytus atvyko nauja Jungtinių Amerikos valstijų lėktuvnešio smogimoji grupė, pranešė Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė po to, kai sąlygos ilgą laiką regione dislokuotame lėktuvnešyje sukėlė naują kritikos bangą dėl prezidento Donaldo Trumpo karo su Iranu. Ši žinia pasirodė praėjus vos kelioms dienoms po to, kai žiniasklaida pranešė apie nepalankias sąlygas lėktuvnešyje, kuris regione dislokuotas nuo 2025 ir tai dar kartą pakurstė kritiką dėl jau ir taip nepopuliaraus Donaldo Trumpo karo. Japonijoje iki šiol dislokuotas lėktuvnešis vykdė operacijas Ramiajame vandenyne.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį daugelį rajonų lis, vietomis smarkiai. Vėliau lietus trauksis, pasirodys saulė. Vėjo gūsiai vietomis sieks 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra kils vos iki 16-21 laipsnio. Sekmadienio naktį debesuotumas bus nepastovus. Vietomis numatomas trumpalaikis lietus. Temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio dieną per daugelį rajonų slinks trumpalaikis lietus. Šils tik iki 16-21 laipsnio.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Jūs klausotės radio stoties Mažiki FM. Mažiki FM.
1: Vidurį naktų išėjęs, skaitau žvaigždes.

tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. When I wake up in the morning,

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

0: Somebody loves you. You got
1: Šimto penkių ir šešių FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.